Nei, kia mōhio ai, kia marama pai ai tātou ngā iwi, ngā whānau Māori, nei ki ngā āheinga a te inihua i tēnei horopaki. He mea nui kia marama nei tātou ki te āho o te inihua, a kia whakamahere hoki mō ngā āputa o te inihua. Ātiawatoa, now!

0: Naumai hoki mai rā. I tēnei wāhanga, ka āta tirohia e tātou, te rerenga kōrero e whakamahi ana i te tūmahi me te whakamahinga o te pū i, hei tohu i te wā me te wāhi o aua mahi. Mā ngā tauira o ako e ārahi ngā mahi, hei te tiro mā koutou i te kāinga. Koinei te wā kia tīkina atu tō rātaka, kia whai wāhi mai ai koe ki ngā mahi nei. E hoa mā, kei te kōrero tātou mo te wā, kua kōrero mō Matariki, ko kōrero hoki mō ngā wāhanga o te tau. Ko whakawhāiti mai i o tātou whakaaro ki ngā wiki, ki ngā rā hoki o te wiki. Nō reira, ko i te wā o tātou tūpuna, kare rātou i titiro ki ngā rā o te wiki, ne? He hara tā rātou titiro. Francis?
1: Ki ngā wāhanga o te marama?
0: Ai.
1: O te tau?
0: Ko te rere o te marama kē, te aronga nui o ngā tūpuna. Pēhea rā te āhu o te marama i tēnei pō, mo te mahi hi ika, te mahi whakatō kai. Ne? Ka te tiro kē ki te marama. I ēnei rā, kare tātou te pērā, ne?
1: Te
0: titiro kē tātou ki te rā. Nā reira, i ahu mai ai ngā kupu hou nei mō ngā rā o te wiki. Kaore ērā kupu. I roto i te reo o tātou tūpuna, ko ngā ingoa o ia rā o te marama kē, ia pō rānei o te marama. Nō reira, koeira te ia o ngā mahi me ngā whakamārama e haere ake nei. Hei whakataki i ngā kōrero mo te mahi, ka mahia i tētahi wā, ko te pū i kei mua. Nō reira, kia hoki ngā mahara, i te takurua, ka takaia hau i taku tinana ki te koti mahana. I te ngahuru, ka tahitahia ngā rau, kua taka iho ki te whenua. I te raumati, ka haere ki aitutaki, ki te pāina ina, kia pakapaka i te kiri. Ko taua īra hei whakataki i ngā wā, i mua i te wā, i mua hoki i te mahi, i etehi wā. Nō reira, tirohia, whakaarohia ngā kupu mō ngā rā o te wiki, ka whakaturi au, ka whakaturia e au te tokorua nei kei ngā pito e noho ana, tū mai ki mua. Kao, hana mai.
2: He ki te whakahua.
0: Oh, he pātai.
2: Oh, he pātai. He ki te, ki te whakahua a te raumati.
0: Mehe mea e pirangi ana koe ki te kōrero mō te wā kai te heke mai, ka whakamahi koe i te ā. Mehe mea ka hia hia koe ki te kōrero mō ngā wā kua hipa, ka whakamahi i te
1: I.
0: Ko tetehi atu whakamahinga o te pū i, ko te kōrero i ngā wā katoa. Kaua e whakapiri i te wā, i ngā wā o mua, i ngā wā, kai te heke mai rānei. He pātai pai te rā. Tēnā, kua whakaturia tēnei tokorua, hei whakaatu i hei kōrero i ngā kupu, ngā ingoa, mō ngā rā o te wiki. Ko tā Luisa, ko tāna, ko ngā rā, ko ngā ingoa, e whakamahi ana i ēnei rā. Ko tā Sophie, ko ngā ingoa e whakamahi ana i whakamahia e o tātou mātua tūpuna. Ko reira me timata ki te kuia, ka katahi ka whakawhiti ki te mokopuna.
3: Katere. Mane.
4: Rāhina.
3: Tūrei.
4: Rātū.
3: Wenerei.
4: Rāapa.
3: Taite.
4: Rāpare.
3: Paraere.
4: Rāmere.
3: Hatarei.
4: Rāhoroi.
3: Rātapu.
4: Rātapu.
0: Whakai ana koutou?
1: Ai.
0: Tēnā kōrua, e noho. Kia tirohia mena he tika.
2: Ka pai kuia ma.
0: Tika tā te kuia, tika tā te mokopuna. Rāhina, rātū, rāapa, rāpare, rāmere. Te mane ki te paraere. Ko ēnei ingoa kua ahu mai i whea. He ahua hou nei ēnei ingoa, ne?
5: Panikiretanga?
0: Kaore i ahu mai i te panikiretanga? No mua atu i te panikiretanga ēnei kupu. Koutou i haere ki te kura kaupapa i whakamahia ēnei rā i te kura kaupapa?
5: Ai.
0: Ne? No reira i mua i tērā.
5: Aorangi. Ngā aorangi.
0: Ngā whetū ao. Ngā aorangi. Kua tīkina atu ko ngā ingoa o ngā whetū ao. Kia hāngai ai ki te tikanga o te kupu Pākehā. Monday, Moonday, rahina. No reira, e hangai ana ki tērā whakaaro. Te whakaaro mō ngā whetuao. Ko rātū, tū matauenga, whetuao tērā. Rā apa, āparangi, whetuao tērā. Pareārau, mere tuahiahi. Ana, he whetuao katoa ērā. No reira, he tawhito te wairua o ērā kupu, e harai te mea he hou ērā wāhanga. Engari, ko te whakapiringa mai ki te kupu rā, ka tahi ka hou ai te āhua.
2: Te rahoroi, e ahu mai, te rahoroi mai hea?
0: He pātai tino pai tērā, whakapāia nā hau, ko te rahoroi i whakaingoa pērātia, i te mea i te wā o tātou kaumātua, koi rā te rā o te wiki, i a rātou e noho papakāinga ana, a marae nei, a pā nei, koi rā te rā ka haere katoa rātou ki te horoi. I ngā āhuatanga. Nā reira, i puta mai ai, ko te rā horoi. Ana, me te rā tapu, koe nā pea te wā i tau mai ai a tau iwi ki konei? Ana, ka horoia ngā uta-uta me ngā āhuatanga o te whare, o te popakāinga i te rā horoi. Muri mai, ka karakia. Ka tupu mai ko te rā whakaaro mo te rā tapu. Engari, e whakapai hoki anau ki o tātou tupuna, katoa ngā rā o te wiki he rā karakia. Nera. No reira, ko te moenga tērā o ngā whakaaro, o ngā mātāpono, o ngā iwi erua, Māori, tauiwi. Whakaaro hia tetehi mahi ka mahia e koe i tetehi rā o te wiki. Whiriwhiri hia ko tetehi o enei rā, ka huatu pea i te rā hina ki a koe, Louisa, tae mai ki te rā horoi. Ho mai tetehi mahi ka mahia e koe i taua rā, o te pū i te kupu hei whakataki. Kōrero mai.
4: I te rāhina, ka hare ai ki taku karāhe.
0: Ka pai.
1: I te rātū, ka hare au ki tētai hui.
0: Ka pai.
6: I te rā apa, ka hare au ki te mahi.
0: Ka pai.
2: I te rā pare, ka hare hoki au ki te mahi.
0: Ka pai.
7: I te rā mere, ka hoki au ki te kāna, ki kirikiri roa.
0: Ka pai.
8: I te rā horoi, ka hare au ki te hoko kākuhu mōku.
0: Ka pai. I te rā tapu, ka noho au ki taku whare, ki te okioki, kia ora i te tinana mo te rāhina e whai mai ana. He nui ngā mahi ka oti i a tātou i te rā kotahi. Mehe mea he tamariki, he mokopuna rānei au, pēnā i a Sophie, ka tahi ka tino nui rau atu ngā mahi. He oi, kia mautonu mai rā, āko ake nei, kia kōrero tātou i te hītori o te reo Māori. He mahi pārekareka, he mahi ua ua anō pea ka i te haere ake. Kia matāra.

0: Ko te aronga o te rangi nei, ko te tuitui kōrero e pāna ki te wā ka mahia tetehi mahi. Ka whakamahia te pū I hei tohu I te wā, I te wāhi rānei, ka mahia tetehi mahi. I ki te au I a rangi I te ata nei, I te whitikaraka, I te teihana treina, I te taone. Kāti, kia tahuri ki te whakarongo ki ngā kōrero a ngā tauira nei mo te hītori o te reo Māori. E hoa mākai te kite koutou I ngā poupou. Ko ngā tau I mahi ai e tehi mahi, e hangai ana ki te reo Māori. Ko ngā mahi I mahia I pāmai ki te reo Māori. Ko rea te tīwhiri hei āwhina I a koutou. E hara tēnei te whakataitai a tīma nei, kei te whakataitai koutou ki a hau I tēnei wāhanga. A kei au ngā whakautu tika, ko tā koutou he whakawhitiwhiti whakaaro I Wainganui a koutou tonu. Tēnei taha ki tēnei taha, ko tewhia te taputapu tōtika mo te tau. Mo te pou hoki tōtika. Apai, he pātai a koutou te timatanga? I mui te timatanga?
1: Hea te tikunga o te mami nei.
0: Ko taku māmā te rā. Ai, whānau ia I te tau tahi kā. Ko tau a... Ko tau a taputapu rā, he taonga no tua whakarere. He taonga no te ao kōhatu. Koe rea taku tīwhiri ki a koutou. He pātai anō? He mārā māna? Ki ngā taputapu kei mui a koutou?
1: Ko tēnei mō te taonga mai o te Pākehā?
0: I mua tērā I te tau 1800, whātekau, no reira, tetehi atu mea pea. Engari, hāngai ana ki tau iwi. He pātai anō? Pātai whakamatunga?
1: Pātai atu.
0: Pātai mai?
1: Kau.
0: Ko pai? Tēnā, kia tirohia e tātou. Ka tukuna tetehi meneti kotahi pea, e rua rānei ngā meneti, hei whakatū I ngā taputapu. Tīmata!
2: Tēnā ko tēnā?
0: E ki ana, Lewis, pāta Māori. Pea.
3: Tau pai tērā mo tēnei ao.
2: O tēnei tēnei nā?
3: Yeah.
2: E te mele, e ki ana.
4: Ai. Kā tika, tē.
3: Kau kai aki.
1: Te tau I whakatūrea
2: te māngai. Ai, te māngai pāho. Wari te kai matua. Aua. Ki o whakaro?
4: Pai tēnā kia. Ena whakai ana koe.
3: Te orirangi o wai.
4: O Māori mā.
2: Ko te he.
3: E rua aku koe.
2: Oh, mo tēnei.
3: Te aha. Te tau. Oh, no, kei te kai. I whakamāori ko.
0: Te kauhe kona, ka tīmata tātā tau titiro. Iwa, waru, pitu, ono, lima, pā, toru, rua, tahi. Me pupuru pia mina kāre tautana noho ki runga I te pau. Ka pai? Pari mai, Sauf. Kia kite ai. Kite ai a hau. Wākai te oki a Zinzen. Tīmata I tērā pito. Kōrero hia mai te kōrero me te mahi, te wā me te mahi I mahia taua mahi. Lewis.
1: Ko te tau kotahi mano o wariro I whātikau te hainatanga o te tirisi.
0: Ai, tīmata ki te pūmahi I.
1: I te tau kotahi mano wariro whātikau I haina tia. Te tiriti o Waitangi.
0: I whea?
1: I Waitangi.
0: Ai, poina. Te whakamahinga tērā o te I.
1: Kororareka.
0: Te tau I muri mai?
4: Tēnā.
0: Kia ora hi.
5: I te tau taimano wariro whātikau mā rua, i timata te karere o New Tireni.
0: Ai, i puta tuatahi mai, te nūpepa reo Māori.
1: Reo Māori.
0: Tuatahi. Ka pai, kai te tika tērā.
3: E hare tonu ana te nūpepa rā?
0: Aua, kaopea, kaore
1: pea.
0: Te mea whai mai ana, Luisa, kōrero hia mai?
6: I te tau kotahi mano waru rau e ono te kai mā whetu. Ia tērā.
0: Ko te ture, te ture e rāhuiti ana te reo Māori. Te e aukatihi ana te reo Māori i ngā kura. Kai te tika tērā. Native Schools Act.
4: Nā,
0: kāre i whakaitia te kōrero Māori a ngā tūpuna i te kura. Nā taua ture. Whai muri mai, tahi mano i warau marima. Kao, kai te he tēnā. Ko taua mahi i taua tau. Ko te zinzen. Whakawhiti hia, era mea e rua. Ko te haka tuatahi hakaina ki te reo Māori i te tau. Tahi mano i warau marima. Muri mai, tahi mano i warau onatikaumātahi. Koeira te wā i puta mai ai te pūrongo a Han, e ki ana. Ko te reo Māori, he taonga ukiuki. No te ao kōhatu kāre whai take. Kei te tohe tātou i tēnā, i tēnei rā. Whetu te kaumārua, kei te tika tērā, te petihana. Kei te tika tērā. Petihana reo Māori. Whai muri mai, waru te kaumārua, ko te kōhanga reo. Waru te kaumātoru, kei te he tērā. Ko te reo irirangi kē ki reira, te reo o Pōneke. Whetu, waru tukau mā whetu kai te tika, te taura whiri te reo me te ture reo Māori. Iwa tukau mā toru, ko te māngai pāho. Iwa tukau mā iwa, i waiata hia, te waiata a te motu e wai.
3: He niwehi mohi,
0: rua mano mā whā i puāwai mai ai a whakāta. Māori ki te ao. Tēnā koutou. Ko pai anō te waka kiuta e hoa mā. Ko koutou tonu arunga i tō koutou kaha ki te hono mai, ki te hoi ngātahi irunga i te moana o te reo Māori. Kei te whārangi ipurangi a whakaata Māori e te hi mahi hei tiro-tiro mā koutou e uai ngā āhuatanga o ako i whārikihi ai i tēnei rā. Waiho e nei kupu whakahau hei whakakapi māku. Ko te pai tawhiti, whāia kia tata. Ko te pai tata, whakamaua kia tīna.
7: Tīna.
0: Hui e! Tāiki e!

0: We're Aussie or we're Toy Them.
1: O ki maia no ki ngā karere o te wā, mai te wharepare mata, ka whakakore te kā wanatanga. I te kaupapa fees free ngā whare wānanga i te tāhua pūtea 2026. Iai ki te Premier Christopher Luxon nā te kore whai hua a tāua kaupapa i whakatau te kā wanatanga kia whakakorehia. Iai ki te kai ārahi o te rōpū kā kārehi Marama Davidson kā pākia kinotia ngā tauira e whai nei i ngā ara mātauranga. Ki ona kiokiotanga.
2: Ko te tino painga o te kore utu i te tau tuatahi ara ko te fees free, ko te whakawhaiti i te debt. He kino te debt mō ngā wahine, mō ngā Māori, mō ngā Pasifika hoki, nā reira, ko tēnā te tino painga o te kore utu, te fees free. Nō reira, he takahi tēnei ki te mana o te tauira, ki te manga o te hunga tauira o te tangata whai mātauranga i te whare wānanga, he paurite.
3: Aotearoa FM.
4: Te Aotearoa e. Me whakarongo mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo inirangi o te Aotearoa toa.
5: Taikura, te manawa o te tōtara. Te taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikura i te motu, ki te kōrero ki ētahi wahine mō nā take o te rā, a mō nā piki mena heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tāia ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
6: E te iwi tēnā koutou katoa, nau mai rā ki te wāhanga o taikura i tēnei wiki. He kaupapa whakahirahira whaimana e whāia nei e au i tēnei wā. Toko rua aku mā ngai kōrero ko Pirihira Hollings no Ngāti Kahungunu, he kairangahau ia i whakaata Māori i nāi nei. Engari i muara he kai whakātu ia i runga i te whakāturanga o Pukana. Kai te whakaputa ia i ona whakāro i tēnei wā mō ngā āhuatanga whakatipu tamariki. Ko tāna he tamai te kotahi, e whātau te pakeke, o tira mai te wā e waru marama te pakeke o te auraki tana tama, i hoki a Pirihira ki te mahi. Kata e te wahine te whakatipu tika i ona tamariki, mēnā ka hoki ia ki te mahi, koirā te pātai. Tuatahi rā, ko te māngai kōrero tuatahi ko Jade Robson, he kai whakamaori ia ko tana hoa tāne, ko te arahi maipi, e rua a rāua tama, anei te roanga ake o ngā whakaro a Jade.
7: E iwa marama te pakeke o taku, te mātāmua o aku tamaiti i tawa wā, i te wā i hoki ai ki te whare wānanga.
6: Ai, ai. Hoi anora, he ahanga āhuatanga i whakarohia e koe me tōhoa, i mua i tō hoki ngātu ki te mahi?
7: Te whakaro matua, ka pēhia mātou e... O, me kimi haere, tuatahi me kimi haere mātou i tētahi kohanga reo mō māua tamariki. Tuarua ka pēhia mātou e hari atu inga i o māua tamariki ki te kura me te kohanga reo na te mea kotahi noiho te waka kei tō mātou whānau. Tuatoru māwai tēhia o māua ka haere te kohi i ngā tamariki mai te kohanga reo me te kura nā te mea ka kapi te kura hei te rimakaraka i te pō, ka mutu te kura, o ka kapi te kohanga reo hei te rimakaraka i te pō, ka mutu te kura hei te torukaraka i te ahi hei. Nā reira, ko te whakaro tuatahi me whakariteri te ko ai o māua ka tiki atu i ngā tamariki.
6: Nā reira, ko era mea iti ne, era mea iti ka āhua ia rā ka tūhei hei momo taumahatanga ki runga i a kōrua?
7: Ai. He tino, he taumahatanga nui tērā mō mātou, nā te mea i nuku mai mātou mai i kirikiriroa, e tawhiti atu te kura i te puna reo, te puna reo i te mahi, mahi i te kāinga, nā reira he tino taumātanga tērā ki runga i a mātou, nā te me i a mātou e noho ana ki kiri kiri rua, he tata katoa te whare wānanga, te kāinga, kohanga reo me te kura, ki tō mātou, mātou wāhi kāinga, nā reira he tino ua ua tērā. Tuarua, te tahi atu taumahatanga, he nui te utu, he nui te utu mo te penehini ki te tāne nui nei o tāma ki Makaurau. He nui te utu ki oku whakaaro, he nui te utu o te punareo. Nā reira, he tino maha ngā tau mahatanga i runga i a mātou i Tauawa.
8: Hoi anora, he aha ngā tino taumahatanga kua pupu ake i Wainganui i a koutou te whānau ki te taha ki ngā tamariki i a kōrua e hoki hoki ana ki te mahi?
7: I te kaha pīrangi taku, te mātāmua, te pakeke o ki tamaiti, te uru atu ki roto i ngā mahi hākinakina. Nā reira, he tino uaua ki te whakarite, ko ai te tangata ka hari atu i aia ki ngā prakatihi, ko ai te tangata ka kohi mai i aia, ko ai e wāte ana, nā reira i te tiro mātou ki tō mātou whānau, ki o māua whānau, ko ai o rātou ka tāia te tautoko mai i a māua.
8: Nā reira, ko tērā te āhuatanga i tautoko i a kōrua, ne?
7: Ai. Ai, he nui tērā, i māma aki. Te mahi mō māua. Nā reira, i kaha tautoko mai tā māua whānau, ki te kore tautoko mai rātou, ka kore au e whiwhi toku tohu, ka kore e whai wāhi kia hoki atu taku hua tāne ki te mahi me au hoki. Nā reira, i mā māke.
8: Koe kōrero koe mō ngā taumahatanga ki te taha o ngā mahi iara. Engari, whakawhānui ake o whakaaro ki ngā āhuatanga ki runga ki te taha wairua, ki te taha hinengaro, era āhuatanga. Heaha era mō taumahatanga?
7: I tino uaua mō a māua tamariki nā te mea, kāre he nui te wā, kāre ta māua, whaiwā ki tō rātou taha, ki te kōrero, ki te tautoko i a rāua i te punareo i te kura. Nā reira, i etahi wā ka kino te āhua o ka kino ngā kōrero ka puta mai te waho taku tamaiti. Engari, e hara ia i te tamaiti kino, engari i te tino, i te pukuriri ia, i whakaru ia, i te waiho māta ia ia ki te taha. Nā reira, he tino taumaha tērā ki runga i a māua taku hoa tāne.
8: He au whakaro mō te momo wāhi tiaki tamariki i ngā momo wāhi tiaki tamariki kei wahora? Kua ki te ai kōrua?
7: I te wā, ka tae ki te wā me kimi haere he kohanga mō māua tamariki, i kaharanga hau māua, ko te hia te kohanga reo tika, mō māua tamariki. Waimari e māua, ngā kohanga katoa i tai atu o māua tamariki i te noho pai. Etahi wā ka āhua ā wangawanga au, engari te nuinga o te wā he tino pai. Ko tāke noiho nei, i kite ahau, i etahi atu kohanga reo, kāre te rapea e toru noiho ngā kaitiaki mō ngā tamariki kato o tētahi kohanga reo kotahi. Te rapea e toru te kaumārima ngā tamariki i taua kohanga reo i taua nā reira. I whakakore hea kāre mātou te hari atu i o māua tamariki ki taua kohanga reo nā te mea i whakaro mātou. Mātou katoa te whānau, te rāpia kāre whai wā ērā toko toru ki te tiaki i o māua tamariki.
8: Kua puta ngā kōrero, kua piki ake te hiahia ngā mātua ki te tono i wā rātou tamariki ki ngā punareo. kāore ki ngā kōhanga reo. Kua rongo koe i ērā momo kōrero he hau whakaaro?
7: Ai, ai, kua rongo hau i ērā kōrero. I whakawhiti atu mai te kōhanga reo ki te puna reo, nā te mea i kite a hau, kāre i te... Ētahi o ngā kore, te kohanga reo kāre te tino pai te āhua o te whare, he ko kī rawa i te tamariki, ko te take tino nui i pāki a rātau, he tino uaua mā rātau te tiki moni o te whiwhi moni mai i te kohanga reo trust, he tino uaua rawa. He rere kē ngā whakaritenga mō ngā puna reo, ko tāku whakaaro i tāku tirohanga he māmā ki te whai pūtea mā ngā puna reo. Nā reira, koe nā te take i whakawhiti atu au i tāku tamaiti ki ngā puna reo.
8: Kia ora. Hoi nura, ka kite tātou i ngā rangatahi, ne, i nei rā. He kaha tō rātou kangakanga te whakaiti ngā kai māta kāri te whakarongo. Kia koe he hua tērā o ngā āhuatanga i pātu kia rātou i a rātou e tamariki ana?
7: Oh, ai. Mena kāre rātou i te mohio i te tikanga o te manaa ki tangata. Rien ka uaua ki te mahi mā ngā kaumātua kuia ki te poipoi, ki te awhi, ki te kia hikoi rātou i te huarahi tika, te ko tērā mahi te kangakanga, he mahi, he tumo mō whakaiti i te tangata, mena kāre tērā ta maiti i tipu ake i roto i ngā tikanga Māori, ka āhua, ka uaua ke, i hara mō ngā kaumātua noiho, engari ka uau ake te mahi mā ngā kura mate iwi hoki.
8: Nā reira, he hua tērā āhuatanga mai te aha. He aha i pērā ai nei tamariki?
7: Etahi o ngā mātua i tipu ake ki rō taone, kāre i tipu ake ki te taha o te whānau, i ngā rā o mua, i noho, i piri tata te whānau ki te hapū ki te iwi, nā reira i tipu ake kotahi te whānau, kotahi te iwi, e, ko ngā tikanga, ngā ture, me whai atu kia noho ora ai te iwi, kia noho ora ai te iwi. Engari mō ngā mātua i tipu mai ki rō taone, ko ku whakaro, ko wehewehe atu, ko wehewehe haere te whānau, nā reira ko tērā whānau, ko tahi noiho me whakatipu i ngā tamariki, nā reira ka uaua ki te mahi.
8: Pēhea ngā āhuatanga pēnei, ko te hoki atu ki te mahi, tōtika mai te whānautanga o te pēpehe, he kaupapa anō tērā e pātu ana ki te āhuatanga o nei tamariki i nei rā?
7: Kore tai te pēhea, mena ka hoki atu, mena ka whakaritea, ka hoki a māma ki te mahi, o koina te whakatau. Engari, me whai tautoko mai a māma, mai te whānau ki te poipoi, ki te whakatupu i ona tamariki i raro i nei tikanga.
8: Mā wai te whakatau kia hoki a māma ki te mahi kāore rānei, mā te māma anahe, mā wai kē?
7: Kōku whakaaro mā māma i whakatau. I mea mai taku huatāne, hea ta mātau pirangi, ka kōrero tahi, ka wānanga, ko ta mātau hiehia, kia hoko nā he whare mō tō māua whānau. Nā reira, i whakaro māua, me hoki ahau ki te mahi. Pai noiho tērā nā te mea i āhua pake ki ake taku pepe. Engari, hei te mutanga o te rā, nā aku ki i whakatau. Ki te kore ahau e tau, ki roto i oku mahi, ka kore e tau taku whānau. Nā reira, ki oku whakaro, mā māma i whakatau.
8: Kia ora. He hanga rerekētanga o te tiaki a pāpā ki a māma? Pēnā ka whiriwhiri a pāpā ki te noho ki te kāinga ko māma ka hoki ki te mahi?
7: Wow, he paitera āhuatanga. Engari mōku ake ki roto e tōku whānau, kore taetaku hoa tāne te whakapai whai whare, te tunu kai, te tiaki tamare ki te wākotahi. Engari, kāre te tika i, ka mea tua ki aia, kaua wai ho māku noi ho tērā mahi, me ako koe. So koina tāku, me whakahau atu i o mātou, me whakahau me aki aki i o mātou hoa tāne ki te ako i tērā tūmomo āhuatanga.
8: I te mea, he pai te rongo ake i tērā kōrero, kua rongo au i tērā kōrero mai te maha o aku hoa, e pāna ki ngā wā mātou hoa, he tāne Māori, kāre e mōhio ana ki ērā mahi, anā te horo i kākahu, te horo i rihi, ērā āhuatanga katoa, ki ou whakaro, he āhuatanga tērā, me whakatongia e te whaia ki roto i tāna tama i te wā he tamaiti tonu.
7: E whakapuno ahau ki tērā kōrero. Koina taku mahi, nā kui whakaako ki taku tamaiti, me pēhia te whakamahi i te mihini horoi kaka. Nā kui whakaatu ki aia, me pēhia te whakapaipai whare, te horoi rihi, e rā tūmomo mea. Me te tunu kai hoki, kia kore, kia mōhio ai au, mena kāre au i te kāinga, kei te taha ia i tōna pāpā, ka tāia tonu ia te tiaki i ai anō.
8: Kua ki te koe i tērā āhuatanga ki Wainganui ngā māma Māori ko āhua pakeke haere, tērā momo aro ki warātau tama?
7: Taku pāpā, i ngā wā ka tai atu ia ki te whare o tōku krani, ka kore ia e mahi tētahi mahi paku. Koina, ki roto i taku whānau, taku kuia, ka kore te tāne e mahi i ngā mahi o te kāinga. Ko tā rātou mahi, he puta atu, te whakahoki mai he moni mo te whānau. Engari, ko taku kroua, taku krani pāpā, mōhio paia ki te tunu kai, ki te tui tui kakahu, ki te whakapaipai whare. Pērā nō taku pāpā, engari, e te wā ka haere atu ia ki te whare o taku krani māma, ka kore ia e mahi i tētahi mahi paku.
8: Ka mutu, Jade, hea ha ki a koe te mea nui rawa, te mea kotahi me ki, me whai whakaaro te māma, ki ona tamariki ko hunga hunga.
7: Mōku ake, me whai wā ahau, me taku hua tāne, ki te noho ki te taha i o māua tamariki, me whai wā mātou ki te tautoko i a rātou, i roto i o rātou mahi ākura, ngā mahi hā kinakina. Nā te mea, kua kite au etahi o ngā tangata o tēnei ao i te tino tuku mahi o rātou, te mahi o rātou mātua, ka noho ko ngā tamariki ki te taha, i te wā ka tupu ake e nei tamariki, ko taka ki te he, kāre o rātou tikanga, kāre he whai kaha ki te kimi he mahi mō rātou, nā reira mōku ake, kōku whakaro, me whai wāhi, he wāhi anō te puku mahi, me whai wāhi anō mātou ki te taha o te whānau.
8: Ara, ko tērā kupu, ērā kupu rongonui rā ko te quality time, ne?
7: Ai.
8: Kia ora rā. Nā reira e te hoa kei te mihi atu ki a koe i whai wā ki te homa i o whakaaro mo tēnei kaupapa. O tira he kaupapa nui, he kaupapa hohonu, he kaupapa e pāna ki wātātou wahine, tāne Māori, māma, pāpa, he nui o mātou e noho pēnei ana i te tahoa mātou tamariki. Hoi anora, pirihira i te tuatahi, tēnā kōrero hia mai e hia ngā pakeke o te auraki i te wā i wehe kōrua ko tōna pāpa.
9: Āhua tekau mā tahi marama, engari mo te roanga o taua taura i te noho ahau ki te whanganui a tara nā te māuiritanga o taku krani.
8: Heha te tino rerekētanga mou, me pepe, i te huringa o te kāinga hei wāhi ko tahi anake te mātua?
9: Me pono aku kōrero, he māma ake, nā taku... Nā te mea i te tiaki noi hoa hau ia māua ko pepi. Kā rea hau te tērā e te aki ana i te katoa o te whānau. Engari, ietahi wā he moke moke, nā te mea e kene pā i ako a pepi tētahi mea hou. Kā re tētahi reira ki te hopu i te whakāhua, ki te kōrero rero hoki, o aua piki menga heke anō hoki.
8: Mm. Ira mea iti ne.
9: Ai.
8: Engari he mea nui hoki. I pēhea koe i whai kaha ai ki te noho kokoe anake i te kāinga me te tutuki i ngā mea katoa me tutuki te mātua mō tōna tamaiti.
9: Koeira te mana wahine, ne? Te mana o te wahine. Me whakarite i te inga momo kai mō te roanga o te wiki, nā te mea me hoki tōtika, whai muri mai te mahi katunu te kai ahara nei kāre whai wā ki te haere ki te hoko maha, nā te mea i ware ware i ākoe tēnei, tēnā rānei, no reira me whakarite koe i ngā mea katoa.
8: Mm.
9: Koe rā nake, e harai te mea he tino taumaha, engari ka ngenge.
8: Mm.
9: Ka ngenge koe, ko koe anake, ko koe tērā e whakarite ana i te tamaiti ngā ata, kia kawe atu ki puna reo, kia tai koe ki te mahi, kia kore tō rangatira e ko hetehete i ākoe nā tō tūrei titanga. No reira, ko te mea nui, ko te me tino whakatau koe i ākoe anō, ia kōrua ko pepi, kia rere pai ngā āhuatanga o te ata, o te pōano hoki.
8: Mm. He pēhea te tautoko o te pāpa o te auraki i ākoe me tōna tama?
9: I tino tautoko tōna pāpa i a māua, ia rai te wai mutu ia i te mahi, ka tiki ia i a pepe, ka whakahukia ki tōna kāinga, ka mahi iau a mahi o te pāpa me te tamaiti. Kia mutu a hau te mahi, ka haere a hau ki tōna kāinga, ka tiki a pepe, ka whakahukia mai ki te kāinga. Nā runga i tōna aroha ki tōna tamaiti, no tōna, tōna mōhi o hoki, me tautoko ia hau, kia tipu pai a te auraki i te pui tēnei ao hurihuri.
8: Mm. I te mea, ki a koe e tikana me noho hoa koe me te pāpa o tō tamaiti, a hakoa te aha o kataa te kore kōrero me ērā mea?
9: E harai te mea a hakoa te aha, he rere ke ngā āhuatanga tō tēnā whānau, tō tēnā whānau, tō tēnā whānau. Engari, ki te tāia e koe, kia noho hoa kōrua ko ngā māsa, me kaha ūki tērā. Engari, kei te mōhi o hoki, koe tahi i wehe nā runga i ngā mahi kūkino, me nā kāre koe pirangi ana ki te kite e taua tangata, kai a koe tērā. Engari, aha koa i wehe māua ko te pāpō te auraki, he hoa tonu ai. Nā runga i tērā, he māma ake kia oti pai a hau i akumahi, i roto i akumahi, engari ki wainga nui hoki i tōku whānau i oku hua aha rānei, ka whai wā ki au anō, ka wai ware ware etahi wā, ka ware ware te mātua ki te tiaki iai anō hoki, mēnā kai te harikoa te māma, te pāpā rānei, ka mōhi o koe, ka harikoa anō te pepe, ka tipu i roto i te aroha.
8: Ai. He pātai anō tēnei, mō era mātua kāore e kaha nei te tautoko a te whānau i a rātou. Kei te mōhio koe, kei hea etahi āhuatanga whakakaha i a rātou, etahi rōpū tautoko rānei?
9: Ai, ka tātai te wai atu ki Benaros, ki a Plunkett, aua wāhi hoki. Engari ki au nei, i tōku waimari e, i mōhio a hau etahi o ngā mātua o te puna reo, o taku tamaiti. Nā runga i tērā ka tautoko, nā rātau a hau i tautoko, ko koe tētahi o aua mātua, kai reira nō i tahi atu mātua, mena i te tūreiti a hau, ka wai atu, ka awhina rātau, mena e haere ana rātau ki te kapahaka, ka wai a mai ki a hau, hei, tuku a mai a te auraki ki te hara mai, mōhio ana mātau, kai te māwiwi koe māku ia e tiaki nō reira nā runga i tērā. Ko aua mātua me ki i hanga ia tētahi whānau anō mōku ake, nā te mea kei wāhi ke tōku whānau e noho noho ana.
8: Mm. Engari, he mea nui ne, kia āta titiro ki ngā tāngata huri rauna i a koe, ki te whakatipu i era momo hononga ne, He mea nui tira mō ngā mātua e noho takitahi ana.
9: Ai, ka huri ki taua whakatauki o te Pākehā, mā te pā te tamaiti e whakatipu. Koeira tāku, kei reira aku hoa, pānau, aha rānei, e āwhina ana iau ki te whakatipu i te tamaiti. Ai.
8: Ki o whakaro, ka taia te mātua takitahi, te whakatipu i te tamaiti kia tika te whakatipu, a kito te whānau e rua ngā mātua kei roto i taua whare?
9: Aira, aha kua ka rongo te mātua kotahi i ngā taumahatanga, ka taia tonu te whakatipu i te tamaiti, mena koe iana ke ka huri noa i te ao. Kei reira, ngā mātua takitahi e whakatipu tamaiti ana. Ko te mea nui, ko te aroha, me te poipoi i taua tamaiti, aha kua kotahi te mātua e rua ngā mātua rānei.
8: Hei kōrero whakamutunga mō Taiwa, he ha o kōrero tautoko ki te hunga e whakarongo mai ana tērā pia he kuia, he pāpa rānei, he māma, he kaihana rānei, mō wā tātou wahine Māori, me ētahi pāpa hoki, e whakatipu takitahi ana i wā rātou tamariki, he haitahi kōrero tautoko ki a rātou, te hunga e pēhia tia ana e te taumaha, i roto i tēnei mō mahi te whakatipu tamaiti kuia anake. I te mea e mō hewa whānui tia ana. He mahi taumaha tēnei o tira kei te tino noho taua taumaha ki runga i ētahi mātua, ne?
9: Ai. Ko tāku ki a rātou, kia kaha, kia ū, i te wā, me moi, pātai atu ki o hoa, ki o whānau mēnā kei te tino rongo koe i ngā taumahatanga, e hara i te mea kino ki te pātai atu ki tētahi, ki te āwhina i a koe. Ko te mea nui, kia poipoi, kia aroha, kia akiaki i tō tamaiti, engari kia kaua e wareware i a koe anō.
8: Kātia ke te iwi kua mutu te kaupapa o Taikura i tēnei wā, ngā mihi, kua mō mai pihama tēnei, mō wātea.

0: Kia ora te mai. Me whakarite i tirana, i te taki hoki. Nga reira, karawhiua. Ana, a tīmata ki a koe pānia.
1: Ai.
0: Ana, i te kupu tuatahi. Kura.
1: Kura, mura, feke.
0: Feke, neke, akaho.
2: Akaho.
3: Akaho.
0: Akaho.
2: Akaho.
1: Akaho. Akaho.
0: Akaho.
2: Akaho.
0: Akaho.
1: Akaho.
2: Akaho.
0: Akaho. Akaho. Akaho.
1: Akaho.
0: Akaho. Akaho.
1: Akaho. Akaho. Akaho.
0: Mate.
1: Mate, pate, rere.
0: Rere, tere, mere.
2: Mere, here, pure.
4: Pure. Pure, ture.
1: Ture, hure.
0: Oh! He piro ki tēnei tā. He tau ori te i tēnei wā. Ka pai, ka pai. Awa, me hara tonu, me hara tonu. Kāro hia ngā kupu. Ana, me tere ake. Taki.
1: Taki, raki, moko.
0: Moko, toko, haro.
2: Haro, taro, piki.
4: Piki, ek.
0: Ka mā. Pānui ake te titiro. Bueno, e mā mā rawa te huarete. Ki me te tauaro.
1: Te tauaro.
0: Ah, ko tahi ono te piro ki tēnei tā. E rua ki tēnei tā, ko tahi ki tēnei tā. Kia kaha e wāma. Kia kaha.
1: Kia kaha.
0: Ana, me tere ake.
1: Piku. Aha. Me he traina.
0: Koro.
1: Koro, toro, reke.
0: Reke, teke, meke.
2: Meke, heke, turu.
4: Turu, puru, uru.
0: Uru, uru. E hika mā, nau mai, hoki mai ki te whakaaturanga nei o Puku Hohe. I roto i te wāhanga nei, ko te hehea kia kata koutou, kā amuts kia rongo koutou i te reo rangatira, arā tō tātou reo kā meha meha. I nā nei, hāre ake nei, ko te tau patu patu, ko te tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero, me moi te Māori i te Māori. Whakapai anau, he pī ki whawhaika i te hāre, nā reira, pānia, karawhio mai.
1: Tēnā koe, tiare, te tangata pāuaua katoa o te ao Māori, tēnā koe. Ko tōhoa he Māori, nera. Ai, kia ora, tēnā koe. Ko te taha whakahē tēnei, e mihi atu anau ki a rātou nā te mea katoa rātou i moe i te Māori. Ko inā te taunaki nui ki tā mātou kaupapa. E whakai ana mātou, me moe, he Māori i te Māori. Anei tētei whakatauki, hei whakataki i tēnei āhuatanga. E kore, e piri, te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā ka aha, ka ngahoro. No reira, koe rā te tīmatanga o te kōrero. Mā Ben John e kōrero mō te āhu o te Māori me tana pūrotu. Mā te mihinga e kōrero mō te whenua me te whakapapa. Kia mautonu ai te mana o te Māori. Ai!
5: Nei noho.
0: Tēnā koe, Christine. Te uri o te moenga o te Māori me te Pākehā.
1: Kia ora, tēnā.
0: Tēnā hoki tātou e te motu. Ngā uri o te moenga o te Pākehā me te Māori. Me kore ake o tātou tīpuna Pākehā. A, e tūnei tātou i tēnei wā. Kaore he Māori ko tahi o Aotearoa.
5: Ora.
0: E kia nei ia he Māori kāre ana toto Pākehā. Mm. Nā reira, kia ora tātou. Kei te rūkahu kewe tēnei taha, kei te mōhio rātou. Kia tahuri ake tātou kia manaia, mana e kōrero mo te āhua o tātou whenua. Mā aterea e kōrero mō te āhua o te tangata, me te pūrotu, o te moenga, o te Māori ki te Pākehā. Nā reira, e ngā Pākehā, e ngā Māori, kia ora tātou kātua.
1: Whakatauira hi atu te tauira pai o te pūrotu. Ai, kaui atu tō pūrere.
2: E ora mai e te iwi. Me moi te Māori i te Māori.
1: Ai, tika.
2: Kā tahi te pātai hea hea ko tēnā. Tua tahi rā, ke hoki ake
0: ki
2: te...
0: ki
2: te wāo ngā atua. Kāore a tāne i moi a Medusa. Mena i pēnā, ko puta pēnei mai
1: i a... Ai, tika.
2: I a te ai.

0: What? They are shy. I'd go around with the ahua, o te Māori o e neira. E a tāhua nā wahine. Tiro hia, tā te rārangi tuatahi o te mātārai.
1: Ai, nā ngā toto Pākehā i a tāhua.
2: Tino Māori e wahine.
1: I te wahine manu.
0: Oi anō, ke whakaaro ake, mehe mea kā moi te Māori i te Pākehā, ka koha mai ko ngā mate o te Pākehā. Ngā tūmomo kino pēnei. Pēnei ngā mate kino e whakararu nei o tātou hauora. Hoi anō rā e tātou ma. Ka kā tātou te moi te Māori.
2: O, pūrotu tēnei wahine Māori, ne, pūrotu tēnei wahine Māori.
3: Ai, puao te ata tū, takiri ko te ata, moi ā te tāne o iwi kē, kei pūrotu koe pēnei ki ā. Tēnā, ka huri ake rā ki ā koe, Ben John. He uri tōhoa wahine nōwhea?
0: O Ngāti Whātua, tēnā koe.
3: He uri Pākehā nō ki, he moi ana nō nā te kōrero Māori. He Pākehā toto kei roto i āu.
2: Kā aroha.
3: E ki he Pākehā hono ki tātou katoa. Engari, me tirotiro tātou ki ngā whenua a te Māori a te Pākehā no ki. He maharawa ngā whenua a te Pākehā, a kei reira tonu, te pūtea, te moni, ma tātou te iwi Māori.
2: No tātou au a whenua.
1: Ma reira hoki mānai.
3: No reira e tātou mā. Kia pūrangi aho te kitea. I te ahua o te Māori, me te ahua no ki o te Pākehā. Kia ora.
4: Kia ora. Tika hoki e nā kōrero.
5: Tēnā tātou e te iwi. I riro whenua atu, me hoki whenua mai. Koeira te mate o te moe i te Pākehā, i te manene, o iwi ke atu. Nō reira, tēnei au, he whakapono nei, moe te Māori i te Māori. Kia hatea, kia au te moe. Kia mohi hoki koe ki tō tāua e whakapapa.
1: Atua mutunga e tai koe ki te marae.
5: Ki ngā tātou nei uri. Nō reira, ai, kia toi tū te whenua ki te whērā, kua tāhaingia, kua murua, kētia, ngō tātou nei whenua, nō reira. Koinei au, me moe tātou i te Māori, kia pupuri tonu i tērā mana ki roto, i tō iwi, o tira, ki o uri whakaheke. Nō reira, kia au te moe, moe a te tāne Māori, tāne ringa raupahuki. Tui, tēnā rā tātou kato.
2: E ora, e ora.
0: E ora.
1: Te mehenga, te mehenga, taihua, taihua, kia te tiroa ki o ringa. E harau e nei, tarina raupā! Hoi anō, tēnā, te moi, me moi whānau no iwi kē tātou. Kei te ao, tawhito koutou kororana mo te atua, kororana mo te hoki whenua mai. Mā te moi iwi kē e hoki mai, e nā rawa, e nā whenua. Mehe mea ka moi tātou i tētahi.
0: Katau ira mai.
1: Tangata haina mana, ko mōhio tātou ki te ahua whakamahi i te moi.
4: Tika. Hangarau.
1: Mahi ngā hangarau.
4: Ngā hangarau.
1: Nohi te hangai ngā me o te rorohiko i papa. E nā mea katoa. Ka tahi, ka hoki mai ngā whenua i era tu ahuranga katoa. Ka pai tēnā. Me whai rautaki. Me whai whakaro te Māori e nei tau nei. E nei wānei. Tēnei au hou e noho nei tātou. Me whātoro ki ngā whenua katoa. Ia pai ai tō tātou noho. Kia au ai tō tātou moe. Ne? I roto i tō tātou whare. Tēnā koutou. Tēnā koutou kia ora tātou.
2: Kia ora, kia ora.
6: Kua kēhi e te iwi, e harai te mea tohe tonu tātou.
5: Kua hā te kēhi?
6: Kua mōhio kē tātou. Ara, kai te he kē ngā kōrero i tēnei taha. Kua uti kē ia mātou, tō mātou whare te hanga.
1: Kia ora.
6: E ki nei mātou, katoa ngā Māori o tēnei ao, i ahu mai anō hoki i ngā whakapapa Pākehā. Kaua tātou e rūkahu. Kai te mōhio tātou. Me moe te Māori, me te Pākehā, e ora ai tātou i tēnei whenua, Taurikura.
1: Kia ora. Kia ora.
2: Karau te moe hoko tēhe whenua e tirohi ana e taku tunga ane nei. Kaore e Taurikura ana taku ao e mohio ana tātou katoa, e tohe ana i roto i te kōti mo te whenua te take, mo te reo te take, mo te hauhola te take, mo te mauherehere te take.
6: Mō te Māori kē tōna waha,
2: kau e mea nā te Pākehā te wā. Māori kia pūmau ai te whakapapa, kia noho tonu mai ai te whenua, e toi ana i te moenga a te Māori i te Pākehā.
6: Tēnā unuhi au kākahu Pākehā, ko mai o mohi ki Pākehā, ko mai o mohi ki Pākehā.
2: Taku māma no Ingarangi, kua Māori nai nei, kua Māori nai nei, nā tāna moio ki te kangahi.
6: Tēnā rau atu koe pāne, hika mā, kai reira te kōrero e rere hāre ana e hoa mā. Ata whakaarohia, me moe te Māori i te Māori. Kei roto i o koutou ringaringa, whakaarohia. Hoeno hei muri aki ngā tānga manawaka ki te tātou, ka riro i āwai, te hea tīmā. te karahipi mo te kaumarima mano tāna te wāriu. Ngā rere hoa mai, tēnei wā kia pai, te whakata. Hoki tonu mai.

0: Kia ora rawa atue, hoa maa hoki mai anō ki tēnei o ngā hōtaka. Kia rongo katoa koe i te wairua katakata rā ko puku ho he te rae, hoa maa. Hoa rako tai te wā, kia rongo tātou, ko wai te toa whakai huaka o te wāhanga taupatupatu. Tau tohe tohe. Nā reira, te ahuna kai tiri te katoa nā tau. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakatāutai i te mea i ū ki te kaupapa. I rangatira katoa ngā kōrero. Tēnā koutou, e te kapatu arua. Nā reira, e homa kia mōhio mai koutou, he tauorite ngā māka i tēnei wā, he tauorite, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Bueno, he kei mukai te haere, he mahi wai ata te mahi. Nā reira.
1: Katoa tātou.
0: Hapai, tino whakatātou kai te haere. Nā reira, he wai ata te mahi, hoeno ku tāu, he kimi i te wai ata e whakamahi ana i te kupu nei. Ko te kupu. Ruku. E ua ua tērā. Nā reira, ka timata ki tēnei taha, ki ngā tangata kāri, tō aroha mai, ka timata ki a koe pānia.
1: Te pai, te pai, te pai.
2: Ruku.
0: Ruku. Nā reira, kia kaha ki te ruku. Ka rawhiua mai.

0: Aroha mai, aroha mai hoa ma. Kā re tino e, ke kā re koroa i te paku mohi ki etahe o ngā kupu. Pane!
1: E
0: puta
2: hapa hapa mai.
0: Mai ki tēnei taha.
1: Kau matai,
0: kau matai. Kau me hare tonu. Ai, tahi, tahi.
3: Piro.
0: Engari, koro mo ke mātou te reka.
1: Pai kupu amo, koro mo ke mātou te reka.
0: A, ka mai. He kupu hou, he kupu hou. He kupu i nā e nei, ka timata ki tēnei taha.
4: Ai.
2: Ka mai.
0: Ko te waiata.
2: Waiata.
0: Māma.
2: Waiata.
0: Ka mai, toru, rua, tahi.
4: Waiata, waiata, tamariki mā. Ka pai, ka pai. Waiata, waiata, tamariki mā.
0: Pai te au te rau. Tēnei taha.
4: Ai.
0: Tukuna.
4: Ka waiata,
0: me waiata ki aia.
4: Tamaria, hine i whakai.
0: Ko te tumanako ka whakaia ki o koutou karakia. Kia toa koutou i te rangi nei, ka pai tēnei tā. Tukuna, karawhiwa. Toru, rua, tahi, waiata. Aroha mai. Ko te whakataki.
3: Aroha mai.
2: Aroha mai.
0: Aroha mai, mihi koutou ki pahi.
2: Aroha.
0: Hika, mā. Ka pai. Ka pai, hara mai. E noho tātou.
2: I pērā. Ka
0: pai, i hau pāru anō.
1: I pērā rawa te reka.
0: I ka ma, me te roa o te tari, o te tatari.
2: O tēnā.
0: Tai hua. A pai, nā reira, he whakautu pātai te mahi. Ka timata ki te taha toa, te taha i toa i te tau patu patu.
2: Ai. Tērā,
0: tērā. Nā reira, ata whakarogo mai. Ko wai te taitara o te waiata mai te tau, ko tahi mano iwarau waru te kaumārua rua i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
4: Ko te hea tau.
0: Tahi mano iwarau waru te kaumārua.
1: Pānitia mai tēnā.
4: Te hea te waiata.
0: Ko wai te taitara o te waiata mai te tau, ko tahi mano iwarau waru te kaumārua i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa. Ai.
2: Ko poie.
0: Oh, ka mau ki te wehi.
2: Nē?
0: Tēnā koe koe.
1: Tika.
2: Tika.
0: Ki tēnei taha.
2: Tiko.
4: Tai hoa tēnā.
2: Tāria te wā.
0: I tā ngā tatauranga āmotu, e hia te roa o te oranga o te wahine Māori. A, whitu te kau tau te pakeke. E, whitu te kau mā whitu tau te pakeke. I, waru te kau mā whitu rānei tau te pakeke.
4: Mena e moe Pākehā.
0: Hei āwhina pē ia koroa. Hei āwhina pē ia koutou. Mo te tāne, whitu te kaumā toru.
1: Me whai āwhina rātou ne.
0: Hoatu te whakautu.
4: Ko te whakautu, ko te e.
1: He.
0: Kare he. Kai te tika.
2: Whitu te kaumā whitu.
0: Whitu te kaumā whitu. Whitu te kaumā whitu. Ātitia tērā ki te hine ngaro.
2: Whitu te kautau, kai te toi ki
0: au. Ki tēnei tā. Ko te wai te awa rua rawa. Ko te aha te wai te awa rua rawa.
2: Te awa rua rawa.
4: O Aotearoa.
2: E. O te awhani.
4: Māma noiho.
3: Te awhani.
0: Waikato.
1: Waikato.
3: Ne?
0: Waikato. Ka mau te wehi.
2: Kia ora, kia ora.
1: Ka mau te wehi, ka mau te wehi.
0: Ko Waikatohu. Nā reira, i tēnei taha, nona hia i tai mai ai te Māori ki Aotearoa nei.
1: I te kōrero a Benjo Morangi Nui.
0: Mōhio ka koia.
4: Kei te mōhio.
0: Tai hua tēnā pātai.
4: Kei heo
0: atua
4: Māori
0: inai. Kei heo atua Māori inai nei.
2: Te Māori, Māori Aotearoa nei.
0: Mine.
2: Kaua ko ngā mea i tā mai i mua i ngā waka. Hoi o ngā mea Māori i tā mai runga i ngā waka.
0: Kia tere, whakautu te pātai.
2: Whitu rau, rima tikau.
0: Whitu rau, rima tikau. Aroha mai, kei te he.
5: Oh, he rawati.
0: Kei te pārui noe hoa au te whakautu ringa i te pepa nei.
3: Kāre kore i te.
5: O, e tika nā te mena nā te Pākehā.
2: Ai, ai.
0: Kā pai.
2: Moi te kaituhi yeah, i te Pākehā.
0: Nā reira, anei ko te, anei ko te whakautu. Tahimano, ngā tau, tahimano, ruarau, rima te kau, i Waenganui i te tahirau, toru, tahimano, toru rau. AD.
2: Kei te he tēnā.
5: Kei te
2: tika rawata. Tōkou tū tūpuna, kupe i tai mai i mū anō atu i tēnā. Hoi anō.
1: Ngā
2: pai. I te Māori.
1: I ke mai ngā Māori.
0: Ai, ngā Māori. Hoi anō e huama.
2: He kuri.
0: Kia tau ngā kōrero. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, e mihi ana kia koutou e te kapa. Tēnā koutou. Me pakipaki. Nā reira, tōkou tō Waimari, ka riro i a koutou te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā reira, ko te pātepea ki a koe, Leon, kaha koutou me te karahipi rā?
5: Tuatahi, te kaiwhakawā, tēnā koe i tō whakatau, me ko horo mona koe, tēnā koe. Ko ti tā mātou whakatau me tuku te karahipi ki te kurareo o te tai tokerau. Nā te me he pānga o tēnei tokorua ki te rā o tātou rohe. Nā reire whakatau ana mātou, hei āwhina i te hunga, e hiahi ana ki te whai i te mātauranga ki ngā taumata tike tike o te ao Māori. Me tuku ki reira.
2: Kia ora.
5: Nā reira. Inā tā mātou whakatau.
0: Ka pai, tēnā rā wātū koutou katoa, he mihi nui tēnei ki a koutou i hārama ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa, ka amatū ki te whakatairanga i tō tātou reo rangatira, he mihi nui tēnei ki a koe Pānia, Leon ki ngā kāpene. He kōrero whakamutu ngā ākōrua? He kōrero whakamutu ngā au?
5: E mihi atu ana ki te ngahau o te wairua o tā tātou noho tahi.
2: Ai, tika.
5: E hara i te mea ko te toa tā mātou i whai ai. Aha, kua koe rā tā mātou i kite ai. E hara i te mea koe rā tā mātou i whai ai.
2: Ai.
0: Rā pai, tēnā koutou katoa. Nā reira e huama kua, ko mutu katoa ngā kōrero mo tēnei wā kāne, kore i rungo katoa koutou i te wairua katakata, i te wairua ngahau i te rangi nei. Kā mutu i rungo hoki au i te wairua tātā whāinga i Waenganui e nei kapa. Ia ki te tātou kōwai te toa whaka i huaka. Hoeno, ko tai te wā kia rungo tātou i tētahi waiata hei whakakapi i te reo ngā wāhanga. Nā reira e te whānau e tū tātou. Nā reira e hikama ko te tumanako ia karau e katoa tēnei o ngā waiata kia koutou. He waiata muro au te ahi meki. Nā reira, hara mai ki raro.
2: Oh,
0: ai. Oh, ai.
2: Oh,
0: ki raro. Aro, aro. I te taumata tika. Tō reira.
5: Te kaupapa karawhio mai.
2: Tō te rangi, tingane.
1: Hea te kaupapa?
0: Te kaupapa. Hara te kaupapa.
3: Māori.
0: Te Māori. Ko te kaupapa te Māori.
3: Me puta te kupu Māori.
0: Te ari tō tai. Nā reira, he wae takai te hāre. Tō Māori. Karawhio mai. Te mehinga. Te mehinga.

0: We're Aussie over Troy FM.
1: Nights with the wa, hoki mai anō ki ngā karere o te wā, iai kia toka tūake ara the Natural Hazards Commission. Kei te nui haere te mōrea o ngā hononga whenua ki ngā hapuri huri noa i Aotearoa. Nā tāu āhuatanga kua piki ake ngā kare me pāna ki ngā pānga o te huarere ki ngā whenua me ngā whare. Hei tā te pauwhirinaki Matthew Guilford, ko tētahi āhuatanga e kitea nuitia he tokoiti noa ngā whānau Māori e whai inihua ana hei whakahaumaru i o rātou whare. Hei tāna ki te pāngia te whare e ngā āwha e ngā horonga whenua kei reira he taura ora ki te kore tērā taura ora ka uta tāua utunui ki runga pū ngā whānau hei pīkautanga mā rātou.
2: Tētahi tatauranga e kaha mōhio nei tātou mō te āhua o te whakamau o te mau inihua mā ngā whānau Māori huri noi te motu nei. I raro iho e te hāwhi, te rima te kaupaihēneti o ngā kaipukuri whare Māori e mau inihua nei i tēnei wā tonu nei. Nō reira, ko tāku kia tātou i te rā nei, kia mōhio ai, kia marama pai ai tātou ngā iwi ngā whānau Māori nei ki ngā āheinga a te inihua i tēnei horopaki. He mea nui kia marama nei tātou ki te āhua o te inihua, kia whakamahere hoki mō ngā āputa o te inihua.

0: Ai, he tau to, he tau he te mahi, ko te kaupapa kōrero i tēnei wiki e hoa, ma. Moia, te takitini, kaua, te takitahi.
1: Huia, marika e hika, ma.
0: Kai tēnei taha ko te taha whakae, kai tēnei taha ko te taha whakahe.
2: Ka
0: timata ki tēnei taha, kai a koutou te wā. Karawhiua, Leon.
1: Karawhiua.
3: Tēnā koutou e hoa, ma.
2: Tēnā
3: kia waiata tia au, te waiata a tētahi o ngā mātanga reo. He tino kuia i roto i te ao Māori.

0: Това.
1: Ама, е кинайте воята. Фюва, каве мата пикоци от Аунга, на Аунга. И хоят своя тея, ки кия колто, е кинайте каракия, хай коха мау ки тея, хай пупури, хай корено, хай фака махи мау. Наре, е кинайте корено, е хара таку той те тоа.
2: Таки тахи.
1: Енгари таку тоа, хе.
3: Таки цирони.
1: Nā reira koutou e kīnei, kia matapikoti a koutou taonga, i hoa tue te atu, hei whakamahi mā koutou, hei whakaputauri ki te whai ā.
3: Ā, wiki, wiki.
1: Nā reira hea koutou e noho nohu nei ki te puno kotahi, ki te kōwhau kotahi, ki te rākau kotahi
2: noho. Ka
1: kīnei koutou, hei pāngi e te mate, ko ngā mate ka pā, karekoe he moe e rā mate. Nā reira tukuna, whiua, whakamahi.
2: Kia
4: ora.
2: Kia ora te rangatira.
1: Kia ora te ariki.
5: Ure parati mā. Tarau makere. Uwhia.
2: Kia ora kapia. Tarauhani.
5: Me mutu te toho toho haere. Kia mea, kia hea, kia waiake rāne.
1: Kia hai.
5: Ah, me aro tātou, ki ngō tātou nei. Ariki, atua.
1: He pūremi hoki
5: rātou. Papa, tōnuku, me rangi.
2: I pūremi a papa tūanuku e aiki a ngaita.
5: Kōrero, kōrero, kōrero. Oh,
1: he hutu mai ki te oranga.
5: Anā, kotahi noiho, kotahi noiho. He moe takitahi. Whera ki ngā kararehe puta no te ao, he moe take i tahi. Ā, ko rātai ki ngā tupuna. Ngā korora, ko tahi ana he, te whai ako. Whera
2: ana. Whera e kāinga nei te
5: tohora. Whera mu mā ahuatanga katoa. Hoi anō, he whakātia atu hoki, he kōrera atu hoki. Ā, me moe, te takitahi, i te wākotahi. Kia ora rā.
2: Ō, i te wākotahi.
4: Kia ora.
2: Ka aroha tō ao.
6: Hei whakakapi e kare mā, hei whakakapi te taha ki te kia ngai whakahē mā. Takitahi te wākotahi whakaro pai tēnā. Me pai te takitini, engari kaua i te wākotahi. Mā, mā, e reka ake ana te takitoru. Mā, e kōrero mai, ne?
2: E ai ke Robin Lee.
6: Tēnā ruika.
1: E ai ke tēne noho nei.
6: Ko wai ka pirangi ki ngā kōwhēwhē. Ko wai ka pirangi ki ngā haki haki haki haki mai tō whare. Ko wai ka pirangi ki a tona tona tō... Tō
1: pono. Karekoe he moe e rā mate.
2: Tono ki kona.
6: Tō kona. Ko wai ka pirangi ki a piro, ki a haunga, i te mate, i te tona tona, i te kaha o te urunga mai o ngā wakarere ke
1: kato
6: o
1: tā
6: rōpaka.
1: Anō nei mate eke ki a nake e haungai.
6: Nō reira, tiakina tō tara kai kia he pahikara e koe. Hai, tiakina o kōrua ure.
1: Anō nei mate moi takitini e haungai.
6: Kai kia ka taka i tēnā i te ture. Kia ora koutou.
2: Ka pai.
3: Kia ka.
2: Tēnā koutou i ā koutou rūkahu.
7: Tēnā te rangatira.
2: Kei te mohi o koutou, kōrua. Kei te mohi o kōrua, kua kuia kē tērā. Kua puruheka kē ā raro. Kā rehe takeru ana kōrero. Kei te hihi a koutou ki a maruke. Pērā i āia. Te mihinga, kei te mohi o tātou ki ā, kei te mohi o mātou ki ā koe. E hia nei, he tāne i te mane, he tāne i te tūre, he tāne i te venere. Nō rei, kei te rūkahu nei koe. I putanga kōrero mou i te tīmatanga o te hōtaka nei. He creepy i te atapaki. Nō rei, kaua koe noho i kona āno nei he ānahira koe. Kei te mohio koe, kei te tītaha pēnei kē mai koe ki a mātou ki a mātou kōrero. Kaua tātou e matapiko, kātahi. Kaua hoki tātou e tuku. Kia takitahi te moe a te tāne i te wahine. Nā te mea, kotahi ana ke te whenua. Kei te hihi a tātou ke hoki mai ngā whenua ki a tātou. Mā te moe Pākehā, mā te moe Māori haina mana ngā iwi katoa o te ao, e hoki mai ai ngā whenua o te ao ki a tātou. Kia ora tātou.
1: Moe a te ao.
6: Kotitiau i tō ringi kou.
2: Tēnā rawa atu a koutou e ngā tīma e rua. E hoa mā, korongo katoa tātou i ngā kōrero tau tohetohe. Kātahi ko te kaupapa ka whakae koe, ka whakahē rā nei. Amuri tatāke nei tātai ka mōhio kō wai te toa o te wāhanga nei. Nā reira, hoki tonu mai. Ia kuranga tira hoki mai anō ki te wāhanga nei, ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumanako ia i rau ki a koutou a te wāhanga tau tohe tohe, arā te wāhanga tohe a te kupu. Ko te toa e hoa mā. E mihi ana ki a koutou, e te tīma.
7: Ngā ariki.
2: Nā te miharo, ngā kōrero e hāngai ana ki te ariki.
6: Arī te mea hea hāi.
2: E tikana, ke mihi a koutou.
1: E nohoi tō koutou a maroke.
6: Kia ora, kai rau mā, kia ora.
2: Koe noe tātou mā, ke te tiroa, ke a uatū tātou, ke te wāhanga, ke te whakatāntai e hāre a ke dei. Whakaari mai. Nā reira, i tēnei wā, ka tīmata ki tēnei taha. Anei te taonga e hoa, Leon. He pōtai.
3: Kia kaka.
0: Mohea pei.
5: Hei aha te pōtai.
2: Kei te ata tisiro ki te kāri. Kia kaha.
3: Kia kaha.
0: Kia ora Farmer Joe.
3: Matua Joe.
5: Kia kaha. Te amarangi ki mua.
3: Oh, Pippi Longstocking.
5: Te amarangi ki mua, te hāpai o ki muri. Hara mai, Pluto.
0: Oh, Pluto, Daphne,
5: Kia tere, he kia ore aha.
0: Oh, Mickey.
3: Mickey.
2: Ka pai, ka
3: pai.
2: Ka pai,
3: Mickey. Rawe o
2: mai. Ka re tēnei. Puritia, puritia, puritia. Ka pai, pāniap, hara pai. Nei mau.
0: Mickey, kia ore. Mahalo, kai wai ata.
2: Ka re tēnei, e pūnei te paku aha.
6: Ara. Aku hoa e noho ana I taku whare, whatu ngarongaro te tangata, toi tū te whenua, I auka haere ki te mirimiri I aku tangata, I roto I te taone nui o te aporo nui I Amerika, me aku makawe roa uru kehu nei, ko au te hoa tuarima o te whare. Ko Ross tetehi o aku tino hoa.
5: Oh, Phoebe.
6: Ko Rachel, kia ora, tēnā koe.
2: Tēnā koe, pāinia. Phoebe. Me te pai hoki. Hana mai, Robin. Hana, mau.
6: Ngā hoa, he waiata.
2: Oh, ngā hoa. Phoebe, kaha rātu whakamahi.
5: He kiri puaki e hake te kai waiatana.
2: Tā e koe.
6: Te ahua nei.
2: Hapai, kia tere. Kia tere.
3: He manu kai I te miro. Nōna te ngahere. Te manu kai I te mātauranga, nōna te ao.
0: Spider-Man, Superman,
2: Flash.
3: Hare tonu.
0: Captain America.
2: Ai, Superman. Kia kā tō whakaari. Kia kā tō whakaari. Hano e tahi āhuatanga.
3: Nōna te ao.
0: Captain Planet.
3: Hare tonu.
0: Captain America.
2: Aroha mai. Kāri pakoeke.
0: Ko e rā tā?
2: E noho tō tūru. Ko e te tangata?
3: Buzz
2: Lightyear.
3: Buzz
2: Lightyear. Koe no, mana, hana mai. Anei tō pōtai oa. Kia tere, anei, anei. Kia kakama.
6: Ana,
2: mahi a te mahi. Anei, tō tūnā kākāri.
6: Ai, kia ora.
2: Kana whiua.
4: He kākono au. I ria mai I rangi ātea.
5: Manu nui.
6: Ika, Ika.
5: Nemo!
6: Nemo.
4: Haere tonu, haere tonu.
6: Haere tonu, ahua.
5: Free Willy. Haere
4: tonu, ahua, tu ahua.
2: Haere tonu, haere tonu.
5: Dory! Oi!
4: Dory!
2: Dory te Maori!
3: Mata, mata,
2: ki paki wai. Ka pai, tā tere hana mai. Mau te poi. Ana.
0: Kia ora.
6: Oh, tau hau ana.
0: Te ora e mea ahoi, ano?
6: Tau hau ana.
2: Kia tere, kia tere, kia tere.
0: E kore te uku e piri ki te rino. He roa aku tōkena, he kōtiro ahau.
2: Oh, nē.
3: Pippi Longstocking.
0: And he tino
2: hei. Pippi tōkena roa. Pippi tōkena roa. Tēnā rā wātu koe. Te mihinga kia tere mai. Hei whakakapia ke māu tēne. Ana titiro. Ooh, he kai.
6: Toki koe ki te whakaari.
2: Whakaaturia mai o āhuatanga whakaari.
4: Tai tū te kupu, tai tū te mana.
6: Gandhi.
4: Buddha. Tai tū te whenua. Buddha. He aha o wawata e toru nei e wama.
6: Genie, genie.
0: Genie in the
2: bottom. Genie. Tēnā rā wātū koutou.
6: Make genies.
2: Te tīni.
3: Nai.
2: Tēnā rā wātū koutou e mihi ana ki a koutou. Nā reira, ko tai te wā. Kia mohi o koutou, ko wai te tō o tēnei whakatātai. Māku e whakatau. Tēnā rā wātū koutou. E te tīmatu a ruat. Tēnē tī.
6: Mihi mai.
2: Tēnā koutou. Koutou ngātou. Koano, he waiata te mahi, he waiata e haere ke nei. E tū tātou. Anei.
0: Oh, tia.
6: Kia ora. Awhiti, kai ako e tō whiti.
0: Ai. Pea te rakura.
2: Kia ni te mai. Nā reira e hua mā komutu katoa ngā mahi e mihi ana kia koutou I te kāinga ko te tumana ko ia I rau e kia koutou ngā huatanga I rongo koutou I te wairua uruhau engari kia kahara ki te kōrero Māori I te ao I te pō ko ia tēnei ko puku hohe e mihi atu nei.
0: Mōrawe e te waiata.
8: Me moe takitahi kaua te takitini kei pangia āraro e te mate e
2: Atika hoki
8: wale. O wairaka.

0: We're Aussie over to FM.
1: Tēnā koutou nights with Noel, mi ngā karere o te wā, karere ana te manu ki te tai toke rau, ko hono atua ngā puhi ki tētahi rōpuhi ka Māori a. Te kaumā iwa ngā iwi, kei rato i tēnei tira, hei whaka ārahi ake i ngā hua ka puta mō ngā whānau me ngā hapu o ngā puhi. Mā tēnei hono ngā ka tāia e ngā iwi, te mahi tahi, te whakawhiti mā tauranga, me te whakawhānui i ngā whai wāhitanga i rato i te ahu mahi kaimoana o Aotearoa. E ai ki te heamana o te runanga a iwi o ngā puhi a Mane Tahere, ko tēnei te wā ki te whakapakari ake i ngā rautaki whakaputa hua mō te iwi.
2: I uru atua ngā puhi, kia kaha ke ngā hua pūtea, kia tupu ngā rawa, kia whai hua mai te mahitahi me etai atu o ngā iwi. E hara tēnei he mea hau mō tātou ki te mahitahi, ki etai atu o ngā iwi. He mahi tika ana tēnei. Ki te anō tātou ahua taumaha te ohanga o te ao, nō reira kei roto i tēnei tuāhuatanga. He wāpai ki te haka rautaki, haka koe ana wā mātou Pākehi hi ika.
3: Te reo irirangi motu ake o te rohe. Te reo o te Aotearoa toa.
4: A piki mai kake mai kinuwe te hōtaka e mōhio tia whānui tia nei ko ngā take o te wā. Ko haute ni ko kingi tau e te kai haka pāoho, nā rire mihena ki a koutu katoa ngā kai haka rongo. Nei hōtaka e te iwi titiro haka muri ana ki ngā kaupapai ko whakaohoho a kai o koutu wairua. Whakamate whakamomori. I ki te uru o Flavo, i nā whakamate whakamomori kau e tanu hia ki roto i te uru pā kaua hoke e tangi hia i rungi ngā marae. A nei wana kōero e te iwi hei whāri ke tu hei timata ki a muri ake i aia ko Tāmati Kruger, Tāmati Wharerau, hei kapi ake ko Pia Linden. Pātai i kia te ururo Flavor, me he mea e tikanga tēni a tātua te ao Māori, mai rāno.
5: Kalei te tino mōio, kai roto i ngā, i te hira o te tangata pēa tērā āhuatanga mai rāno, i pērā rawa pēa wētahi,
6: ai.
5: Nā te taimahatanga o ngā mea kai runga i a rātai, kāre kore, ai pērā rawa ki o tātai mātua tūpuna. Nā konei te tikanga o taku kōrero, i ngā totana i puta te nūpepa, ai whakāra aki te āhuatanga o te whakamomori, me te ki atu, nā runga i taku kore kite i tētai huarahi hei whāinga, hei whakamāmā i te āhuatanga ki rungi a tātou, nā runga i taku tino hiehie ki te aukati i tēnei momo āhuatanga ki Wānganui a tātou, i whakairia ke au te whakāroa ke kia māro tonu ngā marae. Engari, hari tēnei nōku tonu tērā whakāro, ko puta mai, i roto i ngā kōrera, i ngā tau ko hipāke, kia e ko etai o ngā marae kei te ki, ena ko te tangata whai i te mea tumahi whakamomori, kāore whakaatia kia eke ki runga te marae ki reira takotoa. Mena ka pērā, ka ki atu waiho ki te kāinga, o etahi ka ki atu, mo te kotahi rā anake, ka mutu, o etahi ko me ki ko whakatai e pētia tētahi wāhanga o roto i te urupā, mo te hunga i whai nei tēnei mahi, arā anuatu nā tikanga o etahi o ngā iwi o te motu. Tāku noa ki ko te whakaara ki te kaupapa nei nā runga i te āhuatanga o ngā mate huhua ko tai mā ki runga i au a roto te waere ki ngā i te tau ko hipa. Tunga koina iau e whakaputa kōrero nei, e whakaeri ake tēnei kaupapa ki mō i te aroro te motu, hei mea kōrero, hei mea wānanga, e hari te mea kai au te rongoa, e hari te mea ko te kore whakatakotu i te tūpāpaku ki te marae te rongoa, ki etahi koina te mutunga mai. Engari ki te karo i te āhuatanga o tēnei mahi o te whakamomori, te tāia te kite i tētai huarahi hei whāinga i te mea. Ka kore koe mōhio, ko wai, kai hea, no hea, te hunga ka whai atu i tēnei mahi tai rāno ki te wā, ko tā ki tōna mutunga mai. Noi konei te mate o tēnei momo mate, haunga ko te āhuatanga o te aitua i te rori, nui anā nā te ao tērā i kōkiri, nā tūpuna tērā e whakatinana. Konei te āhuatanga o te noho i te ao, mena ka tutuki tētahi waka i te rori, ko ia tērā. Engari mo te whakamomori, ko te tangata i tōna kotahi, ke te mahi tāna mahi, me te kore whakaroa ke pēa mō nā mahuetanga mai. A koraua, a koia, a pāpā, a whāia, taina, a tuakana, nā konei te mate o tēnei momo mahi. Ai, ko rongo ake au mo enei mo moahutanga ko etahi ko whakapāmai ki te ki, anei tā mātai, ko te, whaka, ko te tuku i a rātai, teka tonu ki te, ko, ki te kōpua papatuna kāre, he tangi hanga kāre he aha, engari, kai tēnā iwi, kai tēnā hapū, kai tēnā morai, ona tikanga, e hari te mea kai te kia te me pēnei me pērā, engari kai te mahia, kai te whakatinana hia, kai te mahia, i tēnei wā tonu nei ki wānga nui i ngā hāpuri, i wānga nui ngā hapū ngā iwi. Koina te tika, koina te aronga nui kia pērā rawa, pēnei rawa kia kaukaukati. E hari te mea ko te mahi, mahi unu pia kai taru te take, koina te mate, kāre te tētai, nā mea, nā mātanga, o roto i tētai, i te ahuatanga o te haure, i te tituna mōio. Ko etai kai te ki, nā te meki, nā te mea ko wehe te tāne i te wahine. Te wahine rāna i te tāne, ko etai kai te ki, pia, nā te riri a tētahi ki tētahi. Ko ai ka mōhio, konei te mate, ka, e hari te mea katoa e te ki, a nei te take mo te whakamomori. I nā kē, te nui o ngā take te rāpea ka whiriwhiri hea i te tangata. Ko nā motunga mai, ko whai tēnā i tōna huarahi, kia pēnei rawa te āhua. Te āhua nei ka te āhua ohorere etahi ki tāku i whakatakoto ai ki roti te nūpepa. E hari te mea ko te hehea kengi ko te, ki te whakaeti i ngā whānau e rongo nei te pauri me te mama. Ka, e hara te rai te tikanga. Ko te tikanga, ko te whakaara ki te kōrero, ke tāia e tātai te wānanga, ai tēnei take nā te aha, nā te tokomaha o ngā mea ko mate i wānga nui iau o roto te wairiki me te kiatu, kāti. Me kōrero, me wānanga i tēnei take, kau e wāho kia huna. Engari me wānanga hia te take nei. Koia pia... Kei a rātai tērā, konei a kīnei, hari te mehe mea hoau, engari, mena ka koea tā rātai tikanga, koea tērā. Konei a kīnei, ko puta mai enei momo tikanga, enei kōrero mō ngā tikanga nei, e roto i ngā wiki tata ko hipāke, he rere kia nōra ki te āhuata ki tēnā iwi, ki tēnā hapū, pēnei tāku e kīnei, ko etahi o ngā morā, kei te ki, kia kaue heri ki te urupā o ngā mātua nā tūpuna, heri ki te urupā Pākehā. Tērā. E hari te mea kotahi tonu te horahi e whaiwhai haere tiana e tēnā iwi, e tēnā iwi.
4: Te urura whanawala e Davey o te pātī Māori ako mo tēnei kaupapa. Kua puta hoki ngā koero o tētahi marae. Te uru marae i o te puti, ki te aukati, i te take, i na Māori o kino ngai ngā marae, whakanui kena i te tangata, i whakamata e whakamomori aia. I tuantui tērā, kotahi ono rā mo te tangata. A ka huri tātou i aneno ki te koero ki a tamati, kruja ko tērā no te pātai meheme tikanga weni o tātou mātua tūpuna.
6: O garau te mōhi o nā tikana pēnā e takotoa nei rute i te rohe o mātātua ki konei. Garau i rono, garau te mōhi o mēnā kai tikitea tēnā ahuatana i konei. Tēnā pēā kai te whakaro e tahi nā ki te patu anō i te wairua o te whānau, o te tanata i ma te whakamomori a kia au nā he mahi tēnā kānui te he. Tēnā hoki ki te haere pēnā tātou kīngi. O tira me hanga anu e tātou he urupā mo te huna rawe ke tamariki, mo te huna whānako, mo te huna rūkahu, me e rātu. Ana, te mutu nātu kua pau katoa tātou whenua i nā momo urupā, ne? Ki tako mohi o kāre tēnā iahu mai i nā tikana Māori kia tāua nā kā mate te tanata kua mahu e mai ki muri te oti nā ki wāna mahi pai me wāna mahi kinohoki. Kā heke ki tēnā whakatipurana ki tēnā whakatipurana. Ko te whakaaro ke, kai au kīni e ki ana te tikana Māori kāre mā tāua i te whakawā i tā te atua i tā te kaihana. Waiho atu mā te atua e whakawā nā mahi a te tangata, kaua mā tāu. Kua mate te kikwikiko o te tangata, a koi ana. Ko tōna wairua, ko tōna ngākau, kai wāhi kē, kai āhine nui te pō, kai ā io, kai te taha wairua tērā, kārehe wāhi kia tāu, kāre tāu e whai manātu. Hoa no, ko te patu anō i te tangata kua mate whakamomori, kia unao kai hia mai te he, kai hia mai te kore te naro o te aroha i tērā, ki te huri, ki te patu, i te wairu. Nō reira, ki te kumohio nā, ki tēnei rohe, kā rau i te mōhio mō tēnā tikana e mahi ana ētahi. Tēnā he tika tērā kātira he whakaaro hou tēnā, he whakaaro ke nō heara. Hoeno, kwa ronau e nā kōrero e kōrero hi ānei mua, enari me tuku kore anō e tino aro nui atu. Ki ingino te mea nā te tawhiti o tērā whakaaro, ne? Kā rau i hopu atu, no te mea kā rau e whakaponuana nā yahu mai tēnā mai te whakaaro, mai te iho matua Māori, tērā whakaaro ki te patu anō i te huna, i mate whakamomori. Tāku e ki atu nei kia koe, mēnā te tahiti ki mai kāo, he tikana tēnā mai anō, a kā ati ko takuhian, ko kua pātai, a kai hea te urupā mō nā kōhuru. Kai hea te urupā mō nā tāngata mahi kino ki nā tamariki, ki nā pēpē. Mēha e hoa, kā tahi nā te urupā tōtika mō ena. Akunepea i ronua te ururua i etahi atu e kōrero ana. Tērā pea ko te pūtake o enei momo kōrero ki ina ko te noho pōkai kaha o te tangata, e kore aro iaia meaha, hea ha te ronua mō te huna e whakaaro ana, e whāwhāna ki te whakamate i a rātau anō. Tērā pea mai roto i te riri, i te pauri, i te ngaro o te whakaaro o te tangata mō tērā momo mate kua puta mai tēnei kōrero nā a me patu atu anō. Haino, kua mate te tangata, kua mate i a me pēhea te patu tuarua atu anō, ne? He whakawhiu kē tēnā ki te whānau pani, ki te kiri mate kua mahue mai. Mō te aha te kaupapa, he aha te hua kā puta. Kia una, mēnā ko hau tērā e patu atua rua hiara, eka kua whakarerea e hau o tikana. Kua pēnei o ku whakarona kārehe aroha i roto i te ao Māori. Kārehe aroha i roto i tōku whānau nei tōku marae, roto i tōku hapu me taku iwi, nō reira kārehe e whai wāhi ki reira i aia nei, kua hiki au i aku tamari ki mokopuna, kua harau ki wāhike. No te mea, kārehe wāhi, whakarata i tōku wairua, i aku pāmamai, i roto i taku iwi. Kua harau nā ki te whai tētahi atu whakapono. Taku mōhio nā e tērā pia e tuarua noana a ururua i nā kōrero kua ronoia. Ki oku whakaro nā koe nei kōrero e hare mai ana mai te huna kua naro, kua kore ki te rātau he ronoa mō tēnei āhuatana mō te mate whakamomori. Enari, ko te mate whakamomori nā nō mua no atu, ka kitea i nā hāpori, i nā ahurea puta noa i te ao. E hara i te mea he mate Māori, aha kua no ko tātou tētahi iwi tino whai i tērā, i tērā āhuatana mate, he pāna ki nā rangatahi. Enari, e hara i te mea he mate Māori tērā, kai nā Māori ana, he enari ka ki te apita noa i te ao. Nō mua noa atu i te tainama o te Pākehā, kāre e tāia te ki nā te Pākehā tēnei ma te ihari mai. E rua nā kaupapai mōhio na tātou kīngi mo te huna ka tahuri ki te titiro ki te whakamate i a rātau noa. Tuatahi nā, e mōhio na tātou nā, kai te noho rātau rute i te pōuri kene e kore rātau e kite i tētahi māramatanga mō rāta. Kairera rātau e noho ana. Nō reira, i roto i rātau whakaaro, ko te huarahi, e kitai e rātau he tānga manawa, e kitai e rātau he orana mō rātau, arā ko te whakamate i a rātau. Koeira te mea e mōhio ana tātau. Kairoto rātau i te pōuri tana e noho ana. Nē, koeira rātau i tahuri pērāe. Tuarua nā, e mōhio ana tātau mō te huna nei, kai te noho naro rātau, kua kore he ao mō rātau, kāre he tūranga waewae, kāre he rangi, kāre he whenua, kia rātau. koeira tātou e mōhiwan, tā tātou e mōhiwan mō te huna nei. He mate tēnei ua ua kē ki te whāwhā ki te rapu ronoa. Enari ko tērā e mōhiwana tātou ki ngā kairoto i tēnei mea i te aroha te ronoa. Ne. Enari kāre anō i ātaki tēnei tātou me pēhea te mirimiri, me pēhea te tuku atu i tau aroha rā, hai kukume mai i te huna kairoto i te pauri e noho ana kia ki te anō i te māramatanga. Ko ira tā tātai mōhiona, ko tēnei mate te mate whakamomori ki ingi e pāna ki nā, ki nā taipake ke katoa. Kai te mōhio tātai rato i te ao Māori, tērā e tahi tamari ki e iwa noa te pakeke, e whakamatea nei anāta. Tātai e mōhiona, tērā nā kaumua atua kai nā tau waru te kau, iwa te kau, e whakamatea nei anāta. Ahakoa te tangata, he tangata whairawa, he tangata noho pōhara rā nei rawa kore, kā pā tēnei mate ki a rātau. Ahakoa he tangata katorika, he tangata mōmona rātana rā nei te whakapono, e pāna ki a rātau. Ahakoa kai nā taone, kai te tahatuni nā marae, e noho ana, e pāna tēnei mate. E rāpea ka tāia te ki, ka hui hui ena te huna Māori, ko tētahi o nā mea whakahuhui a rātau, e mōhiwana ia tangata, e whaifanaunana ia tangata ki tētahi i mate whakamomori. Nō reira, ko te ronoa, kaua ko te patu tuarua anō i te tangata. Ko te ronoa kē he noho mā tātau ki te whakaaro, me pēhea te tuku i te aroha, e pūāwai mai anoa i te wairua, o te tangata e kurea ia ia whakaaro ki te whakamateiaia.
4: Kia ora, tāmati Kruja. Aka peha te taha whakapono ki tō tātou kaihanga, tēnā peni ke rira kei te rongo, a koe tera ko te pātai atu ki a tāmati wharerau mehea keroto ngā kaipitore wera ahuatanga.
7: Tātou ia nena hoki, kua haka korea kei rā ture i te matenga o te karaiti, nā, kua hoki mai ki ngā ture e ruaraka i te aroha ki aihoa, te aroha ki tō hoatata, pei rarora tātou iera. Yeah. Engari, mō te tangata e hanga tika nāno te mātenga, mahi ei te rā mai, tino mahi hanga, tino hanga rereke te rā mahi, kia mahi ei te rā mahi, kia i āke anō. E tino māra mā nāno i ki ngā mea katoa, ne. Rākau ke, rākau e kōrero i roto i te krai piture, mea nā nene, na he kanga mā katoa ngā mai, ki a koe, me haka mate koe i a koe. Kei reira anō. Ngā tahu tahu ke te karai piture ina ki koe te raru raru nena nā me koe tera ko te tino wā e haka tatātu e koe ki aihoa mā nei hō mai te kaha mau ki te mau te rā taimahatanga. Ā, i roto i te ino i te haka moe mati atu ki te atu i te ino i atu ki aia nā. Māna koe e haka kaha, ki a kaha ai koe ki te mau te rā taimahatanga, ne. Me maharaho ki tātou, tēnei au en honei tātou, kei raro i te mararau hātana. Nā, koe e te kai, haka hau e rā mahi wairan i ngā tamariki, nā. Ko te rongoa mō tērā, me haka puta mai raro i ngā mahi, ngā tika, ngā hātana. Ngā mahi kaitaru nei, ngā e rā mahi, ngā kai pī, ngā e rā mea. Nā, hako anō mō ngā mātua, me rātou e tino heihi ana ki te tiaki wā rātou tamariki, nā, kia kaha te ako i ngā ture a ihoa. Koe te rā te mea, mō hio katoa nei tātou, ko tino mahu e katoa ke rā mea i roto i tau tātou ao Māori. Nei kei te i te kore atua nei te tangata. Kore atua, i tu atu ngā atua Māori nei te rāngororo. Rākau e ti tirona ki te kaihanga, kei reira ngā hakautu mo e rā kororo katoa, kei rote i ngā kraipiture. Nā kei roto hoki i te inoe ki a ihoa, ki haka kahaina mai, ki a kaua mahi e rā mahi. Kei reira ke te ora mo te tangata i te tō tātou iwi hanga pēni ana nena, tāku titirote nei, ina raru raru pēnā nei nei nā hanga tininga, mea pēnā nei nā hakamate a rātou, era pūpūtea kai ana hei aharaini, e arei te pūtea te haka utu mō te rame, o te mea kei e whāngai ātio na ki roto i te hinanga alo te tangata, e whai kahaia ki te tūkahaia i a koreia e hakamate a iano, ne? E kāpō ana, i kāpō e nā te mea horakau rātou minitai a koti kāne a rātou. E hare, te rā kāpō e... Koe te rā te pūta ki o te kāpō, horakau kē tino a koi nāne e o rātou minitai ki ngā tikanga pērā i rote i te karaipiture. Ki te haka pono ki te kaha o te nime o te tangata e harake, o rakau kei puta ake i roto i āiano, o tōna kaha kei raro kei ia iho, ma iho a kei e haka kaha ka kaha ia, ki a tū kaha ia i mua i e nime. Ina huri ia ki roto ake i āiano, ki te rapu kaha mōna, ka ki te o rakau nohe ōna kaha. Me huri ke atu ia ki te inoi ki a ihoa ki haka kahai na mai ia. Ha koe roto ia mātou, ha koe roto i tō mātou nei hāhi. He taka ana ki ngā raru pērā ko ngā mea e kore mārika nēnu hakarongo. E a koe nātou nei ngari e kore hakarongo. Ka haka rere e rātou ngā tino ako ngā ihoa me arawatu nā kua taka ki e ngā raru raru nei na nei. I roto i tēnei wā, he nohonei tātou e kīngi, horakau ke he tino rongoa mō e nā mea, ko te tino rongoa o e nā mea, ko te kāwanatanga i raro i te kīngitanga i hoa. E kīngi o te rā, kīngitanga ko te karaitian, mō e nako i tōna nei kaha ki te hakaorai ngā mea pēra, hakoi na mate, o hakaorai na maia. Nā koe e kētera ko te tino rongoa, tūturu mō e nei raru katoa nei. Engari mō tēnei wā nei nā, me puta mai raro i te mararo hātana. Me ngā mahi katoa e mahia nei e i te haka pō raru i te tangata puta nai teo. Nā me hoki anō ki te haka pono tika ki a iho, ki a huri i a iho hei kai haka kaha i a tangata. I te mea e oraite nei raru raru nei, e kore ora mata me utu ki te moni. Me hoki mārika anō ki ngā tahutahu aiho. Nā koe tērā, ko ngā mātua ki te ako, ko ngā minita ki te tino ako i ngā tika ngā aihoa. Koe ware ware kēnia, iena ia tātou e tamariki e nā, hakoa nei kono wai te whare, haere tupo ina noho ki te kai, ko haka paingi ngā kai. Ia neina kua kore katoa kei rā mea, taru no ake nei ngā kāinga e noho tikāna, ki e noho katoa ngā tāngata, haka paingi ngā kai, ngā kai, ne. Kua kore atua kei te tāngata, kore atua e ngari kua. Kua hoki ki ngā atua Māori nei kā mutu e rātua hoki e haranohe i te atu. E kore ora i te moni te rārarure. Kore rongo e rā kōrero, taru no ake nei ngā kāinga e tae tuko e tino hakareria ngā kai, kua noho katoa ngā tāngata, haka paingia ngā kai, tahe kā kai, ne? Akua i a tātou e tamariki raka. Ina pānei nei raru ki etahi kua e tino huangia mai na ngā kōte hana o roto i te karaipiture ngā mai pāna ki te rā raru ne. Nā kua kore katoa kei rā mea. Ae, kāpō ana. E ngari ko te pātai ke, ia hai pērā rawa i te kāpō nā kua hoki ki ngā mātua ki ngā minita, ne. Ngā kai ako, ae, ki ngā kura. Ai, hakoa te rereke o ngā hāhi nei nā. Ko te tatāti hoki o te tangata ki ngā tika ngā ihoa, ko tana kaha ke iroto ake i āi āno, ne? Tangata e tina haka pono ana ki āi ihoa nei nā, hakoa pēhea ngā me pāna ki āi ia. Ke i āi ihoa te kaha mōna hei mau e rā taimahatanga ia.
4: Tāmati wharerau. E ka pio kei te hōtaka nei e tebi ane ngā koero a Pia Linden.
8: E hoa, i runga i te tikanga Māori, e kei te tikanga ngā kōrero te tuakana nei a Tiruro Flavo. Nā te mea. A hau hoki, he mea whakatupu ake i ngā turi o Taua Mātua i roto i te wā kāinga, ka horeu i tupu i te tāne. Nā ka mutu i e rawa. Nā te mea whakarongana e mātakitake nei te mahi o Waku Mātua. Nā he pērā katoa o rātou whakaro. Nā te mea me mai ana rātou keau e kwaimanga mea he mea tanu i te kiti. O te urupāne. E mea mai ana Waku Mātua kia hau. Kei te āhua ke o te matenga o te tangata. Me he mei tārone i a iaiano. Me he mea he kohuru. Ngā momo tūwhai āhua i ka hore i pai ki a rātou ki wa tātou mātua. Pino no ngā tau tātake nei, ka pēnei tātou me tanu katoa tū ki a takoto rātou, te taha ki te taha i roto i ngā urupa. Engari, anō ki ngā ki taku tako ake ngā kōrero Waku Mātua, e ponote nei kōrero, he pērā katoa. Ae kororo mai ana rātou. Nā te mea i te tahi taima, ka mate te tahi tangata i Tāmaki Makaurau. E tangata nei he kohuru. Engari he whanau ngā no kia mātou. A ka mutu i āhua mōhio nei te tangata nei, i roto i te whangarei. Nā no te matenga ki o te tangata nei, ka mea teo ki taku kuia, me taku whaia, pehena kaurua kia haere kata ti tātou. Ki te tangihanga nei. Ne? Engari te tangata nei hoki e pānui ngana na te me e rapuhia ne te ture i te wā nā kā mate.
4: Ai.
8: Nā ka hore i ka tere tanu te mea mai o Waku Whaia ke au kore rau e tino pai ki te haere ki te tangihanga. Nā ngā āhua tanga i runga i te tangata nei. Ne? Ahakoa. Kia hau hoki, he whanaunga, no tōku nei whakatupuranga, i mōhio nau ki aia, engari ka hore Waku Whai, whakai ki haere mātou, ka kore mātou haere. Ai iata, ko hau hoki, te tangata kohi, whakarongo ki Waku Mātua i roto i tō mātou awawa o tēnei whakatupuranga, ko hau. Ngā kohuru, ngā makatoa, he mea kōrero mai kia hau. Nē, nā kui patapatai, kia mōhio hau, tēnā whānau, tēnā tangata. Ngā kohuru, ngā mate, ngā mei mate iru ngai te futu pāro, ngā tāka wepu, ngā makatoa. Nā, koi au mea tūnei, iru ngai te tikanga Māori e tikana ngā kororo te uriroa. Mehe mea koe i tārona i a koe, e haratera i te mahi pai, e kore rawa e painia. Ngā menga ke mahi pērā koe ki tō iwi. Kia tūkino koe tau whānau. Ai, he ngā kōhuru, nā, he take anō tērā. O ai, ka nui te maramo ngā kororo o Waku Mātua, ka te ko mea e tanua nei te kiti. Kia taka hingia e te hapū. Nā, e pērā, e ngā mea e te tanu ki waho i te taiepa. Te take whakanui wera tangata. Ne? Nā te whakamā, me ngā taimahatanga, me te pauritanga, hipoki i runga i te katoa. Nā e ae arohana, nā te mea, Waku tuakana, Waku teina, e hoa hia ke nei rātou, ngā mate katoa, ne, o ngā mene, engari ko ti ke te rārangi mai rote ngā tikanga Māori, ko mohi o ke wa tātou mātua, ki e nei mea, ki e nei tūwhai āhua, ne, o e hoa e hara mai mo te tahi āhua, he ao ngā kōrero, ne, ngā pāke tuhi nei, oi ne, taipi haere, pēpē, i pēkāre rātou mohi o. I te whakamā, ne, me te pauritanga, ne, te whare mate, e hoa, hara mai e hoa, ka kiti ana koe i roto i ngā tangihanga o tahi taima, ko peke atu ki roto ki te kāwhena, ta kutua hine pērā, tahi wa kutua hine, kai poi hakena nei, ko pōrangi hia, ne, kore roto hoki anga whakapaukaraki ai mua, ne, ka mea rata o ko fitu wairua ke. Koe nei mea ko mohio ke wa koti ke te whakatau ke, ke roto wa tātou kororo tawhito ngā kororo take, kei roto katoa, ia hine ahu o ne mā, te ahuatanga, kei ahine nui te pō, i heke ia ki rarohenga. te mahi, te whakamomori, te tārona wenei mahi katoa, kei roto kei ngā kororo take take, ne, me ngā whakapapa, ai, hara no nai ni nei, ne, ngā me kororo nei, hoina i arohai kia te ururoa, a hua kuare pētaku tuakana nā te mea, i whakapuakinge ia ki te ao Pākehā, ka mui patāua te Māori ko taunga ke taua wenei kororo. Engari no nai ni nei ka tai taua, ka whakapākea ia taua, ka mutu tō taua māia ki te whakatinana i ngā āhuatanga e mele, me hau a koe tānu e atu ki waho, tānu a ki te taiapa. He he tika ngano ke tērā marae, tika ngano te tērā marae, tahi o ngā marae tika e urupa, teite kiti ko tango tango he koe wō ringi, wō wati. O tātai taniwha e tui tuhi a nei e rato kāre rato mōhio, te hoho nutanga.
4: Oh, I need to hold
8: the way
4: down there. Feeling in the day. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to

0: Me ka tō haka, Jeremy.
1: Anō tō kapa I ngā wā o mua.
2: Wharewana o Waikato.
1: Ehe.
2: Rangimari.
3: Apai.
0: Anā?
1: Ratana. Engari.
2: Ratana pā.
0: Kau. Ihe
1: tēra.
2: Twakahuia.
3: Apai.
0: Ai, anā?
2: Whakarihia mai. Arate mahi.
1: Tūranga?
2: Tūtumanawa mai rea. Waihirere.
1: Ko te wahana tūtai e kupa anō mo te ākunga.
2: Tauira mai tawhiti.
1: Te maunga, kore nei neke neke.
2: Taranaki.
1: Kao, te rātu maunga, kore nei neke neke. Katira,
2: kore nei neke neke.
4: Hikurangi.
2: Hikurangi. Tātai, oko whetu atu.
3: Pahi, pahi.
1: Hikurangi. E kupa anō mo te wahanga o te hāhi.
2: Hikurangi. Ahurewa.
1: Pahi, pahi, pahi, pahi atu.
0: Tētahi rōpū.
2: Manawa. Maurea. Tūtumanawa Maurea. Manawa, mai tawhiti.
3: Kāpai. Kua mutu. Kāpai, koe ino anei, Kristen.
4: Oh, hoa uira.
3: Pitrona tapu.
1: Tērā kaupu kōkineha.
2: Pai o Tauira, pai o Tīwhiri.
3: Ai, pai te kapa haka.
2: Ai,
0: pai te kapa haka.
3: Kāpai.
1: Ai, ai.
3: Ki te roi.
4: Ki runga.
1: Whakarabo.
0: Me pūkana koe a Tātere.
3: Karawhio.
1: Maua iko nei.
4: Pōtai.
2: Ai. O, he taputapu horoi te papa.
4: Tahi tahi.
2: Te te mihini.
4: Tahi ngoto ngoto.
1: Pahiba.
4: He wakium.
2: Ai. Tēnā.
0: He wakium.
2: Papu.
0: Ata.
4: Ti.
2: He ha tēnā mea.
4: He.
0: Kare Jeremy Morio.
2: Ti.
1: E kaurari no hanei pene tā.
0: Ti. Kapu ti.
2: Tēnei mea he tihi kei takuringa, kei ha tēnei tapitapu.
4: Tātari tihi.
2: Tīmata ki te... Ahuarite ki te taonga tūturuturu.
4: Pahi.
2: Ai, kia ora. Hei aha.
4: Tai tai.
2: Kia ora.
1: Pauka, he hoa no te pauka.
2: Mo te tunu keke.
4: He pune.
1: Ai,
4: pune. Pune ine.
2: Ai.
1: Horoi. Hei horoi ia koe.
4: Hopi.
2: Ai, kia ora.
3: Ka mautu ihi.
2: Kua
3: mutu kena koutou e te tīmatua tahi. Me te mihalo ngā mahi. Engari nāne ku te tīmatua rua, Leon. Mā, kei a koutou te wā.
1: Kei a koutou te wā.
3: Kua takoto te mānuka.
2: Tēnō.
4: Kua rere ki.
3: Kā. Hurihia, hurihia, hurihia.
1: Kuhei a koutou.
3: Tera taha.
0: Tangata runganui. Wāhi.
2: Wāhi.
1: I tēnei tau e koro.
2: Ai, kia ora.
3: Kia tere. Rua. Tahi.
1: Tātai whakapūrere.
2: Moana. Rina.
5: I tūarere ti e hotu a wahine rua ki te wā.
0: Tauranga moana.
5: Kia ora.
2: Oslin's Bakery, kei reira.
5: Kei...
2: Tuatui.
0: Kei
3: Rāwhiti. Kei Tera Wāhi.
0: Kei Tera Wāhi.
5: Kei Tera Wāhi.
0: Tūranga.
2: Pāhi. I hoko rāi a... Parekura ki reira.
1: Nō reira koe. Nō reira koe.
5: Pāhi, pāhi.
1: Nāti Hine Hika.
2: Anō,
3: ki raro. Ki raro, ki raro.
1: Nāti Hine Hika.
2: Tātāna ki Pairoa, he mainga ki reira, he kāneatina.
0: Hauraki.
5: Ai, engari ko te...
0: Manawa, Ngākau, Poho, Uma, Awhi. Aroha.
5: Ai.
0: Te aroha.
5: Ai, kanuhi, kanuhi, kanuhi, kanuhi.
0: Mata. Mata, mata. Kai.
2: Ai.
0: Kohe.
5: Kei te...
0: Kai Taya.
5: Kei ora.
2: Maisirika.
0: O Maio.
1: Pai. E whai, tika I a koutou.
2: Mate aha. Mate aha I te mea ko tahi, ne.
3: Hei, kei te pai te whā.
5: Meaha, kimi au I te tei...
0: Kei te taumata uaua tātou.
1: Hea te uaua te waipo.
3: Kia tere, kia tere. Si pako ia te tahi.
0: Nō te pui.
3: I te pātere.
1: Ikunei ue, e ti waha haere ne, te wahi nō reira koe, te wairua.
2: Te pai ka tae koe.
1: Nā te henehe ka kahungene te nā koe.
2: Mahi pēa.
5: Kei pe te tangata rongani.
2: Kei raro.
0: Tangata rongani, ai.
1: I tēnei tau e koutou.
3: Āpai. Tata tai ki te wāki
2: hime te. Kei moe koe harako I tetehi o ngā tauira.
4: Tangata rongani.
0: Kai tuhi tuhi, pukapuka, kai eke tohoroa. Kai eke tohoroa.
1: Tata.
3: Maori.
0: Maori. Mena he koe.
5: Amati he maira.
0: Anā.
2: Koe te hei he pāke.
4: Anō.
1: Anā.
4: Te kawaiata no o mai o...
5: Maisi.
2: Kia re pēpēra anō.
0: Pēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpē te tonga. Afrika ki te tonga.
5: Afrika ki te tonga.
0: Afrika ki te tonga. Tumbai.

0: Oh, Jesus.
1: Whatever I'm telling you.
2: Pukukata.
1: Pretty James.
2: Pazi Maori, Timinita.
1: Pazi Maori or Timinita?
2: Timinita or
1: Pazi Running Man.
2: Te Pazi Maori, Koe, Te Pazi Maori, Te Arawa.
3: Kai te hāre, nā reira kātahi ko te wāhanga miharo ko tērā, nā reira utoni mai hoa mā kauara e tawhiti te hāre. Ia kurangatiranau mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou, kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā, i paira wātu tēnei tima, i roto i ngā mahi whiwhiwhi, i roto i ngā mahi whakāri, tēnei tima, kā mau kei te whiwhi,
4: kā mau kei te mehi. Nui o mai haratia.
3: Noe hoa mai, tēnei wātonu nei. Kei ua citata ki te wāhanga, e hāre kene, ara, tohea, te kupu. Ko te kaupapa kōrero i tēnei wā e hoa mā, whakareerea ngā tikanga Māori, u atu ki ngā tikanga Pākehā. Ai, me whai ngā tikanga Pākehā. Kei konei te taha whakai, kei konei te taha whakahe, ka timata ki te taha whakai. Leon, kai a koe te wā.
4: Kia koe, Leon.
5: Kōrohi o rūtahu, boi.
2: Kia ora tātou. Nau mai tātou ki tō tātou marae. E whakaiti ai te tū a te wahine. I konei, kua ki te tātou, i te heahea o a tātou tikanga Māori, he tāmi wahine. A tātou tikanga Māori, a tātou tikanga Tahito. Me hoki, me kuhu kē mai koutou ki te ao o te māramatanga, o te ao huri huri. Ne, ana pēnei a koutou e maunei o koutou kākahu Pākehā. Kia hai, he mohio no koutou ko te ao huri huri tēnei. Ki te hehi a koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori, hoki atu. Engari, tanguhia tēnā tarau tāngare.
1: Ai, tanguhia,
2: tanguhia. Oh, kauaka, kauaka. Engari, nau mai tātou ki te auhurihuri. Kua mutu kē, kua neha atu te wā ki e rā tikanga Tahito. Kua neha atu te wā ki te kai hamuti, te kai, te ngau i te pai hamuti, te ngau i te kōhatu. Ko tai ane koe te mea ka horomia e koe, ara i te kōhatu. Nō reira, kia ora tātou. Auhurihuri.
5: Auhurihuri. Kia tikarohia tō whatu hei horomi māku.
6: E tū anei te marae whakaeti ana te tū a te wahine.
2: Kia ora, tikanga Pākehā.
6: Kia te pēhea taku nono i tēnei tarau. Me tū rānei, me mehi rānei te tū, me tauparapara rānei, heha rānei te kōrero tū.
2: Kei ākui te tikanga.
5: Te tikanga Māori.
6: Kia me kōrero au mō te hunga te kao. Kā re te pai te kōrero mō te hunga mā te kao pauri.
2: Kā tī tō whakatātere i ākoe. Me whakawahine koe i ākoe.
6: Me pono mai, ka horera wātu. Rangiru āna te nuinga o ngā wāhine. Ka tūrātau ki te kōrero. Ka pahupahu noa mō te tāe o te kākahu, mō te nui o te rākaro.
2: Kei te kōrero koe mōu anake.
6: E kore e peri, te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā, ka aha e
2: hoa
6: O te Māori iti kei roto i a tātou, kaore pirangi ki te noho kirunga pera, kaore pirangi ki te horo i ngā tarau iti me ngā tītaura i te wākotahi, kaore e pirangi ki te tunu.
5: He tikanga Māori, nā wahu ki pāi. He Māori ahau he tikanga Māori.
6: Nō reira, me u ki ngā tikanga Māori.
2: Kia ora, tēnā koe i kauena i tēnā tikanga Pākehā.
7: Mākere ana ngā here. Ngā here o tō kaita ao tikanga Māori nā. Nā reira, hoki mai, nau mai ki tāo hou. Nō mohi rawa ngā kaitai nā tikanga. He hōhā, he miki kia ore hāhā ki te ati rānei. Kua whakarerea, rerea, kētia, e tātou ngā Māori, ngā tikanga tuituru.
2: Kei noho kautai ngā
7: mūkahi mai. I awai rānei.
4: Nā reira,
7: a kua haere koe kīwhia tēnei ao, ne? He tikanga Pākehā tāu, e whai ai. Ara he raihana ngā kaitai.
2: Ai.
7: Hai ngā tū, kua whai rai hana koe.
2: Āpua kore take ki ae tana rai hana, engari.
7: Koe herea ke te tātou ki ngā tikanga Pākehā, hā te pāremata, wera mubo katoa. Nō reira, nau mai ki tēnei ao, hau nei.
1: Hareruia.
7: Tikanga Pākehā, amena.
2: Kia ora, kia ora. Nau mai ki te ao.
4: Rai hana, rai
5: Tirohia,
2: Takahia,
5: Natapuanga, Tipuna, Tapohia, Hayaha, Hey, Oranga, Nakau. Sa karu koutou nākau te ora, kia oku te whai nei nā tikanga Pākehā.
2: Tika. Te au tēnei.
6: Tika.
5: A koe ki nei, whakatūhia te waini te whai kōra. Ko tō tipona hoki haere mai ki au ki ka huna, ka whai kōra tia te waini, ka ahoa, ka taki hoki ka tōtou iwi. Ka riri mai tō iwi o tūhoi a te whaere, ka taki hoki ka tōa tūhoi. A koe ki nei, ko tāu ki uki rau a mātou tikanga.
2: Tika.
5: Enari, tika. Ana, e ki nei koutou me whare atu nā tikanga Māori. Nā rere, ki kona koutou me o koutou tau pango, tau haunga, noho noho ai ngā tēpu kai.
2: He hopi o mātou.
5: Kai kukau a mātou. A koe e ki nei te kai te hamuti, he kupu whakariti mo te mātou rana e hoa. Nā kai ai ngā hamuti, te mātou ranga rā hoki. Nā rere, ki kona koutou, whai ai a koutou
2: tikanga Pākehā. Mea, te
5: huri ake nei.
2: Tikanga
0: Pākehā. Wepua. Wā, tāhua te waiata e tātare, engari kia mohio mai koe i...
2: Engari anō te kaiwaiata.
0: I tito tērā waiata me te rakuraku a te Pākehā.
2: Ah, me te rangi Pākehā.
0: Tērā anō hoki, roto ngā kapa haka katoa, e whia kenei ngā tikanga ko panoni tia e te ao Māori, pēna te kōrero ato tātou nā tuahine, me te ki mai a heke tua, e pāna ki te tū o te aike tū aroha mai, te tū mai o te wahine ki runga te marae, me te mohio hoki. Ko wai atu, kei rungano atu ia Pānia mo te kōrero i te reo Māori. Kare tāete ki te tetehi, i tōri tue mai te orokonga hanganga o tēnei āo e te whai. No reira, ai, e pai aki kia tū mai koe ki te whai kōrero i ēnā ki ngai kūere mā, e tūane runga i tō tātai marae i āia tonu ne. No reira, ai, mehu kai, kiu atu ngā tikanga Māori, u ki te āo huri huri. Āo huri huri!
2: Āo huri huri! Tēnā koe!
5: Huri huri huri.
2: Oh, tikanga Māori.
6: Come to me, kākariki.
2: Kākariki.
7: Tūre pāhai.
6: Tēnā Māori mai, whakai ana ke whakarere a tātou tikanga.
2: Ai.
6: Mēnā ka pērā ka whakarere hoki i te reo.
2: Kau.
6: Reo te hoa ngā tikanga. Tikanga
2: reo te reo.
5: Reo mai ngā tika haere nātahi ana.
6: I ngā tikanga, e whakai ana ke kōrero pāhai i ngai o tātou marae. Mēnā ka whakai ki te tū a te wahine. Whakai hia atu. Ko te reo Pākehā, hei kupu mā ngā taumata. Puta rā i te muti.
0: Mea rumi a Māra.
6: Kore, rōrirori a kene, rōrirori a kene. Pai, kare, ka waikaroha o tātou marae me nā kariro mā te reo Pākehā. Tātou e kōrero.
5: Kia ora.
4: Kia ora.
2: Tēnā.
5: Ane amo ngā rūkahua te tangata.
2: Ko he hike.
4: Ko he tō mahi. Kei te whai kēko
2: i ngā tika. Kei te whai tikanga Māori kia.
5: Tua heko i o tikanga Pākehā.
0: E tā ututu.
4: Pātea hai te moi o ki etei paku tikanga ne. Tikanga tai tohe tohe e nei. Ko te whakahe e unei mātou ki tā mātou. Me u tātou ki ngā tikanga Māori. I taka iho mai, i tukuna iho mai. E o tātou tūpuna Māori. Kia aha, kia pakari ai te tū i roto i tēnei au. Aha kua huri huri. Aha kua tawhito, aha kua hou, mau kākahu Pākehā na mātou, engari, ko te wairua kai roto i te tinana, ko
2: te
4: kua wai, ko tēnei mea, ki te hāngai, ki tō ao Māori. Tō reo, me o tikanga, hei kura, hei tikitiki, mō tō aha, mō tō
6: mātenga.
4: Kia ora, i te whakarongo rāua, māte aha i tēnā, tēnā koutou.
0: Kia ora, kia ora.
3: Tēnā koe Pānia.
2: Tēnā koutou i ēnā rūkahu. Kei te mohio kē koutou, kei kua hē kē koutou. Mehe mea kei te hihia koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori. Ringa raupā. Whakātie ma...
5: Titura, oh, raupā.
4: Tehea matimati.
2: Me hoki ki te hīka. Me hoki ki te hīka. Me hoki ki te hīka. Ki te ngaki māra. Kare tāe ngā ringa o tērā.
5: Mau te kōrero.
4: Nono raupā.
5: Mau te kōrero.
2: Hāra mai tāua ki te ao Pākehā. Kei reira te maramata ngā ue. Whakarerea ngā tikanga Māori. Whakarerea era āhuatanga o tuau ki rāno. Kā rehe oranga o roto i tērā. Koe rā te take i tahuri ai o tātou tīpuna ki te whao Pākehā. Kā re noho noiho ki ngā
5: kohatu o te au. Neha.
2: O te au.
5: Te atua Pākehā.
2: O te au.
5: Te karaitiana neha.
2: I huri o tīpuna ki te karaitiana.
5: Te karaitiana neha.
2: I huri ki te karaitiana. O norehe kororia. E rā mea katoa,
5: o te ao. Kei te mātakitaki mai ko tau, nā te pāpaki.
2: I hari a mai e te pākehā.
5: Papa i te wā kia whee, noho atu.
3: Nā reira, e mihi ana ki ngā tīmā e rua nei, o hama ai, kei tā mō katoa tātou, i te wairua tātā whānga. Te wairua pai tērā mo te hōtaka nei, me te wairua uruhau. Engari, kia mohi mai koutou, a muri aki ngā tānga manawa, karongo tātou, kōai te toa o te wāhanga tau, tohe tohe ara. Tohea, te kupu hoi anō hoki mai, a muri ake i ngā tānga manawa. Kia ora koe e nā kōre mō. Tēnā rā wātu kōtou hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nareira kia mohio mai kōtou ko te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe a rā tohea te kupu. Tēnā rā wātu kōtou te tīma tuatahi. Ai, te mea kāre koe iu ki ngā tikanga tau tohe tohe. Koeira te taki toa, me te pai
2: o te wai ngā tikanga Māori, ne?
5: Ko te toa, ko te whakei
3: toa. Weno tātou mā, kia uatu tātou ki te wāhanga e hārea ki nei, ko te ingoa, ko waiau. Ai, he mahi whakaari e hārea ki nei, wāma, weno, ko te whakatau ki o tēnei mahi, te whakatau ki tuatahi, hūtia, te rito, te harakeke, kaihia, te kō mako e kō, ki mai ki au, hea te meanu o tēnei au, mākue ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. Ka timata mai ki tēnei taha ki a koe, Leon, hara mai ki te tipako, i te kai whakaari, i te kai waiata rāne.
4: Kai whakaari.
8: Oh, karau mōhu ki tēnei tangata.
5: Oh, karau koe te mōhu ki tētahi mea.
8: Kai waiata. Hūtia te rito o te harakeke, kei hea rā te ko mako e ko. Ki mai ki a hau hea hati mea nui, māku e ki atu, he tangata.
4: He tangata.
8: Kare we mohi o ki ana waiata, engari anei kei au. Kao, engari,
3: tata,
8: he kaiwhakaari huki a hau, i runga i te hōtaka kiriata, kei reira tērā mako nui. He mako nui.
5: Oh, ai, ai, ala wa kūtē.
2: E koe, e koe.
3: E mihi ana ki a koe, Leon.
2: Haere
3: mai pāinia.
4: Ko tau whakatau ki tonu, ne?
2: O, whakatau ki tonu.
4: Kekaha.
2: Kei te rongo i tōi.
5: Stevie.
8: Stevie Wonder.
2: Alicia Keys.
5: Ray Charles.
8: Liberace. Ai, tika.
5: Kare,
8: kare, puta he whakatau ki.
4: Nā ana mahi whakaari.
5: He mai. He mai rua.
8: Te mihinga. Me puta te whakatau ki.
4: Me puta te whakatau.
5: I te hutia i te harakeke. I te hutia i te harakeke.
3: I hutia i tētahi wāhi o tāna tīna na kare whitikina i te rā.
5: E kai reire tupu ana te harakeke. Nā reira.
3: Te mihinga. Kia kaha koe.
7: Hitia te rito o te araki.
8: Haere, Tony.
7: Kare te pakemo, keiwhia te komaka. He mahi ne hau.
3: Angatū, angatū.
5: He mahi ne hōn.
7: Ki mai koe ki hau i hāte.
8: Rori, rori.
7: Māku e ki atu.
8: Gaga, Lady Gaga.
7: Ai, tōna hoa.
3: Gaga. Mapiratu, haritotina
5: rātu kapai. Jesse
7: J.
5: Madonna.
7: Te haraki.
5: He mātou te gari.
3: O te tangata, Nicki Minaj.
5: Te rito, ka tahe no ka mate.
3: He Māori.
5: Hūtia.
3: Kristen! Ko Kristen te taunga ki tēnei kemu.
8: Te ahuna he apiti hangatera, hūtia te rito te ka tahe no ka mate. Hea tēnā whakatai.
3: I pai tonu. Pātara, hara mai.
4: Kia ora, te kai pakoa tūturu. Kia ora.
5: Kia hūtia o kāru.
7: Titihi mea ka mōhio.
3: Me pēwhi. Oia ke ia koe, Pātara.
2: Kia kaha, Penefio.
3: Oia ke ia koe.
8: Kia kaha. Rāhui pōkeka.
2: Chumura, chumura, kia tere.
0: Huti a te rito te harakeke.
3: He Māori. Oh, he
0: Māori. Kei whea te kōmako e kō. Kei kaore tēnei tāna wai te.
2: Mai sirika.
0: Kōia.
3: Mai sirika.
0: Ai.
5: Kolo tīmai.
0: Nā ngā ringa.
3: Oh, ka pai, huama kumutu te wā kia mātau. Aroha mai, kusene, mohio nei ko koe te toki ki tēnei kemu. Hueno, ko te tō tēnei whakatātai e hika mā. Iorite. Iorite. Nā rei, he mihi nui tēnei kia kūtou katoa.
6: Rua ki te tori.
3: Ka pai, hueno, he wāia te temahi etu tātou.
5: Oh, me wā, oh, hea. Oh, hea.
6: Ngā whiti, ngā whiti.
3: Bueno, huama kumutu katoa ngā mahi e kāre mā. He oe hoki mai anō, kia runga anō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua ngahau. Kia kaha hoki koutou i te kāinga ki te whakatairanga i tō tātou. Reo kā meha meha i te ao i te pō. Hei a pōpō he kanohi hou, he tima hou. Puku kata, puku hohe. Mā te wā.
6: Ko mātou.
3: Ai.

0: Engari awara karo i whakaaro pēnā. Engari i nei e uana e titi ana e ngā kōrero e ngā āhuatanga o tōku whaia i roto i ngā wairuatanga e kawe nei i e ngā āhua o awara. He wairua, he wairua, he wairua.
1: Me te karanga o te wāhine, kua whānau pēpi mai.
0: E mōhio ana koe tērā karanga, he karanga mamae tērā. Engari, ko te mutunga o tērā karanga mamae, he karanga pērā. E mōhio pūana, te whānau katoa, kua puta he ora anō, he whakapapa, mō te whānau a muri ake. Nau, ko te koa, te koa. Tērā tētahi o ngā karanga, he koa. Engari, he karanga mō te whakaputa pēpi.
1: Me tērā tau i kōrero nei mō te whakahuki he rerekē te whakaaro o te wāhine kia kauaka e whakahuki kōrero whera i ngā mihi a te tāne, engari kia whakahuki i ngā kōrero i ngā whakaaro mā te karanga kē. Whakamārama mai tērā me tētahi āhua karanga.
0: He rite ngā kōrero whakahoki mihi, he rite, engari me karanga te whakahoki. I ētahi wā, ka hore he kōrero mihi, he waiata anake. E mōhio ana te tāne, kei roto a rātou wairua, e hara ko ngā kupu, engari ko te tangi a te reo whakahoki. He waiata pea, he kōrero, he harane, i runga i te reo karanga, ko ea tērā wāhanga.
1: Ka poi, mīharo anau e te rongo i te whānuitanga o tēnei te karanga. Me tāu e kōrero nei mō te rongo i te tuatahi ki te wairua, ne? I mua i te karanga atu. Ai.
0: Mena, ina āta whakarongo koe ki ētahi karanga, hoino i karanga. Hare mai! Tērā. Engari, me āta whakarongo ki ētahi ko karanga. Ko e rongo ana koe e te wairua e pupū ake ana. Tainu, haere, he āhua rerekē, engari he hōhonu atu e mō, e rongo ana koe i tō taringa. Ka rongo koe i te rongo i roto i te wairua o te karanga. Engari, me prakatihi i ētahi wā, kia āta rongo koe i tērā, ka mōhio koe me pēhea te mau i tērā wairua i nā pupū ake ki
1: Ngā
0: roto.
1: mihi kauana ki a koe,
0: Me
1: Rangi
0: mōhio
1: Davis,
0: ētahi
1: o
0: o ngā
1: ngā
0: kupu
1: puhi.
0: māori.
1: Me au kōrero tō mōhiotanga katoa e pāna ki te
0: Kia
1: karanga.
0: haere
1: Ka
0: tahi i
1: tia
0: te
1: ke ngai
0: wairua
1: wī, ka whakairi a
0: i
1: te ki
0: roto
1: te
0: i te
1: kōrero
0: karanga.
1: mō Taikura i tēni ki rā. Engari,
0: Ko tāu
1: hoki
0: i
1: mai
0: kōrero
1: anō
0: nei
1: a
0: mō te
1: tērā wiki,
0: wairua mō te
1: ka kōrero
0: whakaahua,
1: anō
0: ahakoa
1: māua
0: e
1: ko
0: kōrero
1: Rangi
0: nei ana.
1: Davis e
0: Ai, tika
1: pāna ki te
0: tā.
1: kaupapa
0: E
1: o te karanga
0: tino
1: ko
0: whānui ana
1: Mānia
0: māte
1: Clark Ahau, ko Kaihautū
0: ki ngā
1: mō
0: karanga
1: Taikura. Noho ora mai.
0: e pāna ki ngā āhuatanga katoa i roto i o mātou hīkoitanga i runga i te mata o te whenua. Kei reira ngā karanga katoa o ngā wāhine o ia wāhi o ia takahitanga i runga i te mata o te whenua mō tērā, mō tērā, mō tērā. He karanga katoa. Engari, e mahi ētahi wāhanga o te wānanga, he karanga mō runga i te marae.
1: Nō reira, ko ngērā tikanga o te marae me ngērā tirohanga whānui koutou e whakaako ana i ngā wānanga?
0: Ai, engari, e mōhio ana koe, he ture o he ture he tikanga a tērā iwi, a tērā iwi, a tērā iwi. E a ta titiro ana mātou ki ena tūwhai momo a koranga o tēnā, o tēnā, o tēnā, kia kore e takahi.

0: Nazi Awatoa.
1: Ko te wairua whakataetai ka rangona, ka kitea i runga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe.
2: Wairua, wairua.
3: Wairua.
4: Whare iti noi o nei.
2: Ka ora.
5: Tyler.
2: Kaina rua, te nunui taku waha.
5: Steve
2: Carl. Wai ora. Wai ora.
6: Meka, meka, meka.
5: Meka, meka. Wai ora,
6: te papa o puke tarau.
7: Whakamahi koe tēnā mea i tō taringa, kia whakarongo ki ngā tohu tohu.
1: E marakai te hako e.
7: Na puta.
1: E tū. Kia kore. Kā rawe hoki, te mea ko te nuinga o ngā kupu, kā reu te paku mōhio e wāma, tēnā rā wātu koe pānia, papa.
4: Rāwe, tiare.
1: Aha, kua te iti o te rākau, ko te āhua o te whakamahi, te mea nui. Tēnā koe te prata, Shay.
2: E harai te rāwe.
1: Mehe mea katu, a pere ki te waiata me kīra a solo nei. Ko mōhio koe, he kore take te waiata, mā pere tātou e āwhina. Tēnā koe pere. Mehe mea he tuahangata te tangata nei kumoeho kē tātou. Hupa wahine! Tēnā koe, Leon Blake. Kei hea te pani mata. Kumoeho kē tātou, kei runga i tāna mata. Kona ea, e mihi ana. Kauai wai hoi, ohu, ki wahoi te whare i te mea ka tāha e te kuru ki nei te tiro. He mea tāha e rāhu. Tēnā koe, kai hana.
8: Tēnā koe.
1: Kiari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi te hārea ki nei. Ko te are tāwera tēnei, ka hoko share me on, e mihi atu nei, kia tima tāke ngā mahi. Wano, so tahi mātātou ko ngā mahi fi. Nā reira ka timata kia koe, Pānia. Ai, te tiro ki te kāmera, kāra fiua.
4: I rere te pere a mere i te hiwi a tiwi kia piki te tiki i a hiki i te wana o mana nāna i puta te wehi o rewi i te kāka maka atinei a te ahi a kahi wera ana te kumu o tumu.
1: Te kumu o tumu.
7: Kei
1: te mai ko Leona i rāne.
4: Manawatahi.
9: I rere te pere a mere i te hiwi a tiwi, kia piki te tike a hiki i te wana o mana nāna i puta te wehi o rewi i te hakahaka maka tīnei a te ahi a kahi wera ana te kumu o tumu.
10: Kia ora.
1: Shei, kia re te mai, Shei.
10: Rāwe, rāwe.
7: Kia mohi o mai koutou, kei te whai au i te aro o te kounga, ne? I rere te pere i a...
1: Wera te taki, kai tino hoko ki te rā tūru.
7: Kare te pere. Kare te taku pere.
1: Wano, kai te pai. Manaya.
10: I rere te pere a mere i te hiwi a tiwi kia piki te hiki a hiki e ere me wana he vrem.
1: Kamakia hei te ngana. Ka pai tahi ki te tahi, pere kia koe te wā. Tukuna.
7: I rere te pere a mere i te hiwi a tiwi, kia piki te tiki a hiki i te wana o mana nāna i puta te wehi o rewi, i te hakaaka a maka tina i a te ahi a kahi wera ana te kumu o tumu.
1: Katia te kēti, kai ana.
11: I rere te pere a mere i te hiwi a tiwi, kia piki te tiki a hiki i te wana o mana nāna i puta te wehi o rewi, i te hakaaka a maka tina tumu.
1: Tō mātou. Aro mā pai au ki ngā kuku. Te Māori hoki o te reho.
9: Karo, tumu, tumu.
1: O te kemue hāre ki nei, hea te aha. Nā reira ka timata ki tēnei taha, kōrua tai hāre mai.
9: Ko
1: te whakatātai kau e oro, āta te tiro ki ngā ngutu o te tangata. Whakamohi atu, hea te kupu. Oh, tai ho, me whakatangi te waiata.
10: Kia ora. Kei te rea,
1: tai, kā kei te pai.
10: Kā pai.
1: Kara whiua.
2: Paka nui.
10: Paka turia.
2: Paka nui.
10: Paka nui.
4: Kia pai.
2: I papa.
10: I papa.
2: Pāroro.
10: Pākoko.
2: Pāroro.
10: Pākoko. Pātoto.
2: Rō.
9: Pātoto. Rā.
10: Pāroro.
1: Kā pai.
2: Tā pai pai.
10: Tā papa.
2: Pai pai.
10: Tā pai pai.
2: Tēnā koe.
4: Kā pai.
2: Tītoko.
10: Tītoko.
2: Pōturi.
10: Pōturi.
2: Iwaia.
10: Iwaia.
2: Rea. Pārona.
10: Pākota.
2: Rō. R.
11: Rori.
10: Rona. Rora.
11: Rona.
10: Kota.
11: Ku.
10: U.
11: Ku.
10: Tu.
11: Ku. Fera.
10: Tu fera.
11: Ku. Ku.
10: Ku.
11: Fera.
10: Ku. Fera.
11: Ai, tera. Ku.
10: Fera.
1: Ka pai kore tai whakawhiti, whakawhiti. Ka pai.
7: Te mohi o te kaori i te rongo i a koe. Kare te me hāpara.
11: Hoi hoi koe.
10: Ready? Hoi hoi. Teina.
11: Tata.
10: Teina.
7: Tata.
10: Teina.
11: Taira.
1: Tata.
10: Hūnene. Hū.
11: Hū.
10: Hūnene.
11: Hūnene.
9: Kei hana nene. Paito wiri. Tino paito wiri.
10: Ba tuia.
11: Ba tuia.
10: Teina.
11: Tata.
10: Tu ngane.
11: Tu ware.
10: Tu ngane.
11: Tu ha.
10: Tu ngane.
11: Tu ha.
10: Ngane.
11: Hare.
10: Ngane.
11: Tu.
10: Tu. Ngane.
11: Hare.
10: Nanea.
11: Nanea.
10: Nanea.
11: Nanea. Kiri
4: atteru.
10: Ma kiha kiha.
11: Pa.
10: Ma. Ma.
11: Ma.
10: Ma kiha
11: kiha. Kiha.
10: Kia ora. Te maunga. Te maunga.
11: Te maunga.
10: Ai.
11: Te maunga.
10: Ka pai. Wai turu turu.
11: Wai.
10: Turu turu.
11: Tuku tuku.
10: Tu.
11: Ruku.
10: Tu. Ru. Tu.
1: Tēnā kōrua whakawhiti. Tēnā tītīma.
0: Tēnā kārāwe. Kōrua.
11: I ahua. Anu anu e rai.
1: I he katoa kōrua e nari pai ana.
4: Mate aha. I te tū. I te aparangi.
11: Ki kua roa te rā ne. Ka pai?
1: Ka pai. Ka lawhia.
7: Aroha.
11: Aroha.
7: Manahau.
11: Mana.
7: Manahau.
11: Manahau.
7: Whē tuki tuki.
11: Whē tuki tuki.
7: Tū, tū takarerewa. Tū takarerewa.
11: Tū takarerewa.
7: Atawhai.
11: Atawhai.
4: Toki.
7: Tā heitia. Tā heitia.
11: Tiakina.
7: Kaitiaki. Kaitiaki. Tiepa.
11: Tiepa.
9: Tiepa.
7: Tū tatawha. Tū tatawha. Tū tatawha.
11: Tū taifā.
7: Pātata, pātata.
9: Tīma tika roa. Tīma tika roa.
7: Harikone, harikone. Whakaemi.
11: Whakaemi.
4: Kia ora.
7: Mata ngurunguru.
11: Mataku.
7: Mata ngurunguru.
11: Mata kuru kuru.
7: Mata ngurunguru.
11: Mata ngurunguru.
9: Mena, mena, mena, mena, mena, mena, mena, mena, mena,
7: mena, mena, kohi kohia.
1: Kuamutu, kuamutu, whakawhiti.
9: Whakawhiti.
7: Kohi kohia.
1: Anei, anei pere.
11: Kohi a tāri pai.
4: Ngā mara mara.
1: Ka pai kōrua.
4: Ka pai.
7: Me arua u te tauira.
4: Kia ora.
7: Rākai hautu.
11: Kirikau.
7: Rākai
9: hautu.
7: Karekau. Rā, rākai.
11: Ranekau.
9: Ai,
7: rākai hautu. Aua.
11: Haretoni.
9: Pika katoa haretoni.
7: Paraya.
11: Pa.
9: Parawa.
7: Paraire.
11: Paraire.
7: Arahura.
11: Kao hare.
9: Tau te ame.
7: Toki.
11: Toki.
9: Ma te whike.
7: Tapu.
11: Te pūru.
7: Tapu.
11: Te pū.
7: Tapu.
11: Tapu.
7: Tapu.
11: Ah!
7: Tapu.
11: Tapu.
7: Tō kene kene.
11: Tō kere kene.
7: Kene.
11: Ne.
7: Ne. Tō kene kene.
11: Tō nehe nehe.
7: Tō nehe nehe.
11: Kene kene. Kene. Kene koe. E kene kene.
7: Tō kene kene.
11: Ah, kia ora.
7: Poro tēteke.
11: Puru tēteke.
9: Puru tēteke.
7: Poro.
9: Puru a te
7: tēteke. Poro. Poro. Tēteke.
11: Aua.
7: Tēteke.
9: Poro me te
7: tēteke. Poro tēteke.
4: Tēteke.
7: Ai.
4: Te whakarua, ne? Kia tika.
7: Paipera.
1: Kua mutu kōrua, tēnā kōrua.
4: Te poro me te
1: tēteke. Tai tai.
7: Ai.
1: E mihi ana ki ngā kai whakataitai ki ngā tīma e rua nei. Hua maka mau ka mauruehi. Wano, hoki mai a muri ake he ngā tānga manawa, he whakataetai, he tautō, he tohoi, kai te hāre, hoki mai anō. E te iwi hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reire ko te toa o te wāhanga tuatahi, tēnā rā wātuko o te we te tīmā o Pānia.
7: Kā rawe.
1: Kā rawe. E mihi ana, kā rawe. O tahinoi ho te māka te rerekētanga e hoa māna reire i tatara wātu te rā o ngā whakatātai. Nāe nei, tau tohe tohe te hārea ke nei e hoa mā tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero i tēnei wā, reo kore ngoi kore. Anei te taha whakai, anei te taha whakahe. Ka kaha rā koe, Pānia.
4: E whakai ana mātou o tēnei taha ki tēnei kaupapa. Reo kore, ngoi kore. E rua tau ki muri, kaore he reo o tiare tāwera.
9: Tārewa.
4: Kātahi ia, ka ako i tana reo. Te tiro ki tana tina nai nai nei. Kua pā ua ua katoa, na tana reo i pērā ai. Kua hara mai te ngoi ki roto i ana ua ua. Kia tū tangata ia i roto i tēnei ao. Ono marama ki mua, kaore he reo o Shea Milne.
7: Ngari a tāhua.
4: Kia kōrero ai mō ona ua ua.
9: Kare no te reo kia pukari taihua. Tēnei ua.
4: Taihua, pere wihongi.
7: Kōrero.
4: E tino kahara wātua nā pere wihongi. Engari, toru tau ki muri, kāre ia i mōhio ki te whakata. Puta i ona whakaaro mō ngā kaupapa nui o te wā, ki runga i te pauaka whakaata. I nāi nei, kua kahara wātu ia. Mā tō mōhio ki te reo, e mōhio ai koe ki tō tuakiri. Tuakiri. Ko te tuakiri, ko tētei āhuatanga kaha i roto i a koe. Kia pēnei au ia, Mr. Blake, ka tohe tonu tainoa ki te wā, ka noho au ki taku tūru. Nō reira, kua mutu.
9: Ko te ririki o tāu e te tuahine he huaka i roto i a koe kōrero. Engari, e me ana koe, mā te reo e whai ngoi ai te tangata. A koe nei, kua hia tau koe kōrero Māori ana, kāre koe i te pakurite ki a tiare. Nō reira, kai te mohio tāta, kai te hera wātu e nā kōrero. Kā mutu, i te wā i mua i tō ātatahuri ki te kōrero Māori, i roto koe i te tīma, whitu, tīma neti pōro o Aotearoa. Nā, i te ngoi tō tīnana i te rāwa. Tahuri rawa mai ki te reo, ātā. Kua kore i pērā rao te ngoi o tō tinana. Nō reira, nō reira. Kua kuia, kua ngoi kore haere tō tinana. Tēnā, tēnā. Tuarua, e aroha nau ki o tātou uri, kāre o rātou reo. E mea ana koe te kāre o rātou ngoi. He tino takahi tērā i te toko maha o tō tātou iwi. He nui te ngoi, he nui te pirangi, kaua tātou e tātā, me āwhina. Hoatū he āwhitanga.
4: He nui te kome kome.
1: E aroha ana, tiare, tēnei tīma. E whakahe ana i tēnei kaupapi i te mea, kei te mōhio koe, kā nui te tika o tēnā kōrero, ne?
4: Ai.
1: Reo kore, ngoi kore, kōrero, kōrero. A tāua, tomariki, whakatupu ki te reo Māori, i runga i te mōhio, koe rā te huarahi tika. He reo, tinu pai tō wairea, atarea, atareta, aroha mai. Aroha te mōhio, aroha te mōhio. Kei te rapu au i awe tūne.
9: Ngoi kore, ngoi kore.
1: Hoi no, e whakaia nau ki te whakaaro, reo kore, ngoi kore. Kei waho rā ngā tangata e hiko e haere ana kōrero ana i te reo Pākea. Kā re rātou i pōhiritia ke haere mai ki korei? Nē, ko ngā hunga rangatira noi honei i pōhiritia ke haere mai ki konei, ke noho ki runga i te atāmena. Ai, te nuinga o mātou. Hoi no, ami. Oh my God.
10: A tēnā tātou. Ko te kaupapa, ko whera-whera ake nei, reo kore, ngoi kore.
1: Kōrero Pākea.
10: E Shea, ko wareware kētia koe te ingoa Māori o tō tamahine.
1: Ai.
10: E mara, ngoi kore kē koe. Ko mātou kē whakahe ana ki tēnei o ngā kaupapa, tā te mea ki te whai reo koe i tēnei ao, e hara kē i te mea kua ngoi kore koe. Engari, e pakari tonu ana koe, e hāre tonu ana koe ki te whakāko i te reo, e hake i te mea he ngoi kore koe, he ngoi kore koe, e hara ke koe i te mea he ngoi kore rānei koutou. I mua rāno i tō kōrero Māori, e hara ke i te mea he ngoi kore koe, e mea ana koe he ngoi kore koe i mua. I mua i tō ako i te reo Māori. He tēkara, he tēkatera. Tēkara. Nō reire, hō mā reo kore, ngoi kore, e whakahe ana. Kia ora.
9: Tēnā koe, mā.
4: Oi, mari e i kī koe,
7: ahana koe. Mā mā, kei te tino pauri te ngākau, te rongo i enei kōrero.
9: Te
7: papai, i papai o mātou tūpuna mo te reo, te take.
1: Tātou.
7: Tiare.
9: Ngā mea kāori a rātou i te reo.
7: Kei te tino a wangawanga ai, nāt mea, kei te tino whakapono rātou ki enei kōrero. E hoa mā. He nui ngā kōrero mo te hunga kāore i te whai te reo Māori. Kei te kōrero Māori mai koutou, he nui o koutou ngoi. He maha te ngoi i roto i a koutou. E marama ana koutou ki tērā, nē rā. Nō reira, ko te oranga tonutanga, kei roto tonu i te reo Māori. Ka kawa koutou e whaka tēnā tēnā i te hunga māngere ki te ako i te reo kāo. Kaua e whaka tēnā tēnā i tērā, aua tanga e hoa mā. Kōrero. Te reo te take, kua tai mai tātou ki konei, he nui o mātou, o tātou ngoi. Kua karahuihui mai nei, i tēnei wā tonu. Kia whakapakari te reo mā reira tonu koe, e rangatira ai. Kia ora.
1: Mai kei hana.
11: E hoa mā, he nui te hunga, kā reo rātou reo.
9: Ai, mea ora.
7: He nui te hunga. Te tiro ki ngā tatauranga.
11: Ngā mutu. E waru te kaupai heneti o te hunga Māori, kā re mohi o tia tōna reo.
5: He ngoikore.
11: Nā, e mea ana koutou kai te ngoikore, te iwi Māori.
5: Kā aloha, kā
11: e hararawa, e hoa mā.
5: Kā re rātou
11: ko te hunga, kā re i te mohi o ki te reo, he hunga tārai waka. Kei te mohi o koutou ki te tārai waka, e kāo. Nō reira, he mana nui tonu tō rātou. Ko te hunga taki karakia, he mana nui tonu tō rātou. Nō reira, manaaki tia te hunga kaere i te mohi o. Nē, kia ngoi, ngoi, ngoi ake rātou. Nō tēnei kaupapa, kaua e whaiti, e mata whaiti o koutou whakaaro ki te hunga kaere o rātou reo. Tēnā.
9: Ai, ko rongo koutou i te tikanga, i te pono me te māramatanga. Nā reira, kia māramatātou. E hara i te mea ki te kore o reo

0: Engari, auara, ka reo i whakaaro pēnā. Engari, inai nei, e uana, e titi ana, e nā kōrero, e nā āhuatanga o tōku whaia i roto i ngā wairuatanga. E kawe nei, i e nā āhua o auara. He wairua, he wairua, he wairua.
1: Me te karanga o te wāhine, kua whānau pēpi mai.
0: E mōhio ana koe tērā karanga, he karanga mamai tērā. Engari, ko te mutunga o tērā karanga mamai, he karanga pērā. E mōhio pūana, te whānau katoa, kua puta he ora anō, he whakapapa mō te whānau a muri ake. Nau, ko te koa, te koa. Tērā tētahi o ngā karanga, he koa. Engari, he karanga mō te whakaputa pēpi.
1: Me tērā tau i kōrero nei mō te whakahuki he rerekē te whakaaro o te wāhine kia kauaka e whakahuki kōrero whērā i ngā mihi a te tāne. Engari kia whakahuki i ngā kōrero i ngā whakaaro mā te karanga kē. Whakamārama mai tērā me tētahi āhua karanga.
0: He rite ngā kōrero whakahoki mihi, he rite, engari me karanga te whakahoki. I ētahi wā, ka hore he kōrero mihi, he waiata anake. E mōhio ana te tāne, kei roto a rātou wairua, e hara ko ngā kupu, engari ko te tangi a te reo whakahoki. He waiata pea, he kōrero, he harane, i runga i te reo karanga, ko ea tērā wāhanga.
1: Ka poi, me haro ana au e te rongo i te whānuitanga o tēnei te karanga. Me tāu e kōrero nei mō te rongo i te tuatahi ki te wairua, ne? I mua i te karanga atu. Ai.
0: Mena, ina āta whakarongo koe ki ētahi karanga, hoinui karanga. Hare mai! Tērā. Engari, me āta whakarongo ki ētahi ko karanga. Ko e rongo ana koe e te wairua e pupū ake ana. Tainu. Haere. He āhua rerekē, engari he hōhonu atu e mō. E rongo ana koe i tō taringa. Ka rongo koe i te rongo i roto i te wairua o te karanga. Engari me prakatihi i ētahi wā, kia āta rongo koe i tērā, ka mōhio koe me pēhea te mau i tērā wairua i nā pupū ake ki
1: Ngā
0: roto.
1: mihi kauana ki a koe,
0: Me
1: Rangi
0: mōhio
1: Davis,
0: ētahi
1: o
0: o ngā
1: ngā
0: kupu
1: puhi.
0: māori.
1: Me au kōrero tō mōhiotanga katoa e pāna
0: Kia
1: ki te
0: haere
1: karanga.
0: tahi
1: Ka
0: i te
1: tiaki ngā
0: wairua
1: iwi, ka whakairi a
0: ki
1: te ke te
0: roto i te
1: kōrero mō
0: karanga.
1: Taikura i tēni ki rā.
0: Ko
1: Engari,
0: tāu
1: hoki mai
0: kōrero
1: anō
0: nei
1: a
0: mō te
1: tēnā wiki,
0: wairua mō te
1: ka kōrero
0: whakahua
1: anō
0: ngā kupu
1: māua
0: i
1: ko
0: kōrero
1: Rangi
0: nei.
1: Davis e
0: Ai, tika
1: pāna ki te
0: tā.
1: kaupapa
0: E
1: o te karanga
0: tiko
1: ko
0: whānui ana
1: Mānia
0: māte
1: Clark
0: ki
1: Ahau
0: ngā,
1: ko Kaihautū mō Taikura.
0: karanga.
1: Noho ora
0: E
1: mai.
0: pāna ki ngā āhuatanga katoa i roto i o mātou hīkoitanga i runga i te mata o te whenua. Kei reira ngā karanga katoa o ngā wāhine o ia wāhi o ia takahitanga i runga i te mata o te whenua mō tērā, mō tērā, mō tērā. He karanga katoa. Engari, e mahi ētahi wāhanga o te wānanga, he karanga mō runga i te marae.
1: Nō reira, ko ngērā tikanga o te marae me ngērā tirohanga whānui koutou e whakaakua nei ngā wānanga?
0: Ai, engari, e mōhi ana koe, he ture, he tikanga a tērā iwi, a tērā iwi, a tērā iwi. E a ta titiro ana mātou ki ena tūwhai momo a koranga o tēnā, o tēnā, o tēnā, kia kore e takahi.

koe Rangi Davis o ngā puhi. Me au kōrero tō mōhiotanga katoa e pāna ki te karanga, kā tia ke ngā iwi ka whakairia te ki te kōrero mō Taikura i tēni ki rā. Engari hoki mai anō a tērā wiki, ka kōrero anō māua ko Rangi Davis e pāna ki te kaupapa o te karanga. Ko Mania Clark ahau tō kaihautu mō Taikura, nuhōra mai.